0: розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в попереді вступної кампанії, тенденції у виборі вступників та базу, яку пропонують навчальні заклади Рівненщини. Сьогодні почуємо просто зараз, адже мій співрозмовник, директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський. Пане Петре, вітаю вас в нашій студії. Розпочати хотілося б з вступної кампанії до закладів вищої, все ж таки, освіти. Вже, я так розумію, триває етап зарахування вступників. Можливо, перші ваші враження, оцінки, чи все вдалося, чи були якісь проблеми, як взагалі з цією вступною кампанією на Рівненщині?
2: Єдине, що мені не подобається вступні кампанії, коли вони завершуються, з нею разом завершується літо. І от, власне, зараз ми якраз на тій стадії, коли будуть зараховані студенти, будуть написані накази ректорам про зарахування. Але тішить інше, що в зв'язку із тим, що ми є тиловий регіон, у нас все ж таки більше бажаючих вступати до закладу саме в наш регіон. Ми маємо цьогоріч орієнтовано під 45 тисяч заяв. Це значно більше. І, звісно, що всіх зарахувати не зможуть на там умовно бюджетні місця. Вони є визначені і пріоритизовані. Але те, що більша кількість дітей в Україні знають про заклади вищої освіти, які розташовані в Рівненській області, це факт.
1: Цьогорічна вступна кампанія я ще більше цифровізована, я би сказала, ніж була минулого року. Вже з'явилась можливість навіть контракт заключити онлайн, так? Чи все тут вдається? Наскільки доступні цифрові послуги саме при вступі до закладу вищої освіти?
2: По-перше, молоді люди вже дуже добре володіють цифровими інструментами, і це, до речі, дуже класно, бо не завжди можна доїхати, не завжди безпечно доїхати. Є можливість в своєму кабінеті зробити усе, що необхідно зробити для того, аби подати документи на вступ. Відповідно, так само їм рекомендації про зарахування, потім підтвердження документів, накладання електронного підпису. Це вже є звичні моменти, і тому в молодих людей, незалежно від місця проживання, немає необхідності їхати, фізично бути присутнім. Хоча ця опція, щоб звернутися у заклад приймальну комісію, вона теж існує. Тому що різні можуть бути обставини, може бути там блекаут, не бути світла, не бути зв'язку. І завжди залишається такий варіант, аби будь-яка людина мала змогу фізичної присутності у закладі вищої освіти, де вона хоче навчатися.
1: Зараз передбачена така низка кроків, так, які в досить стислі терміни в серпні мають бути зроблені. Там повідомлення про зарахування, підтвердження, там далі лишаються якісь, можливо, бюджетні місця переведення, потім ще добір. І це все буде тривати, я так розумію, десь до жовтня, так? Ще контракти можна буде до жовтня підписувати. Наскільки ця система відпрацьована?
2: Ця система працює вже багато років, вже всі знають в термінах, коли починає працювати електронний кабінет, він почав працювати з 1 липня. Звісно, не всі з 1 липня заходять, бо ще ж є купа часу. Ми вже готуємося до студентства, аби це все робити в останню ніч, але насправді кожен має право свого вибору, але можливість така є, кабінет працює, є перелік необхідних дій, які мають вчинити абітурієнти. Зараз ми маємо там рекомендації до зарахування, далі вони мають підтвердити відповідними документами своє бажання, тому що відбувся широкий конкурс, все ж таки зараз йде зарахування на бюджет, далі буде пропозиція на контракт, і далі знову ж таки терміни, за якими мають підтвердити, і це триватиме в тому числі до жовтня, в залежності від того, як ви

0: Якщо говорити про вступну кампанію до закладів професійної освіти, за крайніми даними, які я знайшла, можливо, ви мене поправите, від департаменту освіти подано близько 5000 заяв. Якою є ця цифра на тлі минулих, скажімо, років? Це багато чи мало?
1: Якщо би взяти вступну кампанію загалом, то я би виокремив дві ланки, які цього року набули неймовірно масового характеру. Це фахова передвища і професійна освіта. Просто кількість заяв зашкалює, кількість здобувачів освіти, які хочуть навчатися в закладах фахової передвищої і професійної освіти, велика. І це для мене є відповіддю на те, що ми зараз якраз стоїмо на порозі реформи старшої профільної школи, яка вступить в повну свою фазу у наступному році. І це такий тест, перевірка, що не всі діти хочуть іти до 10 класу і не всі мусять іти до 10 класу, тому що хтось собі вибрав трек, коли він хоче в короткий проміжок часу здобути професію і працювати. Mm-hmm. Це абсолютно нормально, і насправді суспільство має поляризуватися в цій частині, бо завжди було, ще хай походить у 10-11 клас, і тоді вже буде зрозуміліше. Але це просто-напросто забирання часу у молодої людини, бо вона через 2 роки могла б вже отримати професію і нормально працювати. Тому цього року маємо просто, я би хотів звернути увагу навіть на цифри, ага, до закладів фахової передвищої вищої освіти. Якщо ми беремо там по університетах, то цього року в ВГП маємо 12,5 тисяч, в РДУ майже 7 тисяч, в Острозькій академії більше 4 тисяч, в МГУ майже 3 тисячі і в Луганській медичній 841 заяву. То якщо беремо коледжі, то це просто Рівненський фаховий коледж НУБІП 3717 заяв. Рівненський автотранспортний коледж 2040 заяв. Рівненський економік-технологічний коледж 1400 заяв. Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій 1200

0: По палаті, то цього року ми маємо орієнтовно під 200% набору. Тобто те, що минулого року було, збільшення йде десь порядка на 50-70%. Це дуже багато, тому що, як правило, ми мали недобір до певних груп, на певні спеціальності. Цього року майже кожна спеціальність закрита, майже кожна. А ті, які користуються попитом, у них набір там по 2, 3, 4, 5 осіб на місце.
1: Тобто ще й не вистачить, так? Просто місць. Ага, а які це спеціальності, якщо так в загальному, якісь такі ключові можете згадати?
0: Ну, по-перше, цього року держава звернула увагу на професії прикладного характеру, і ми добре розуміємо, що все, що стосується там електромеханічних робіт, зварювальних, автотранспорт, логістика, це користується попитом, це виділено більше бюджетних місць. Якщо ми говоримо про професії там менеджмент, облік, аудит і так далі, звісно, державного бюджету тут на порядок менше, але ці професії все рівно користуються попитом і тут нікуди не дінеться, але є можливість навчатися на контрактній формі за кошти фізичних або юридичних осіб, і це теж дає можливість. Якщо ми говоримо про робітничі професії, то бум цього року – це сфера аграрного виробництва, сільське господарство, трактурист-машиністів, сільськогосподарських машин, що колись було нонсенсом, зварювальник, електромеханік, електромонтажник, все, що стосується альтернативних джерел енергії, сонячна інсталяція, вітрова генерація. Тобто це те, що станом на зараз так дуже потрібно для економіки, для майбутнього відбудови України.
1: А з вашого погляду, ну, діти там 15 років навряд чи там розуміють суть реформи середньої школи, так? Але разом з тим, от ви кажете про такі класні цифри, наскільки зросла кількість охочих. Що їх мотивувало? Які от зараз, що могло б мотивувати? І які зараз є аргументи, щоб все ж таки звернути увагу на ці професії?
0: Я думаю, що ви недооцінюєте молодих людей. Молоді люди володіють на порядок більшим об'ємом інформації, ніж ми з вами. Вони добре екстраполюють ринок, вони добре розуміють, скільки де платять, вони добре розуміють, що треба робити, і вони дуже швидко хочуть своїх коштів, вони хочуть собі якихось майбутніх перспектив, і вони добре розуміють, якщо ти будеш класним газоелектрозварником, то ти можеш абсолютно нормально собі забезпечити своє майбутнє так, як ти хочеш. Якщо ти будеш класним плиточником, а ви бачите зараз, якщо подивитися там на TikTok і так далі, ну то я думаю, що за цінами укладання плитки, це десь приблизно сфера IT, не гірше, бо загальна, якщо колись плиточник виконував загальні роботи по укладанню плитки якоїсь там площі в квадратних метрах, то зараз це ні про що. Тому що далі йдуть підрізи під 45 градусів, встановлення кнопки інсталяційної і таке інше, десь там все йде на погонні метри. І щоб ви для себе просто зрозуміли, робота плиточника у санвузлі площею 4 квадратних метри оцінюється орієнтовно 75-80 тисяч гривень без матеріалів. Угу. Ну, тому оцінюйте.
1: Тому і аргументи.
0: Тому я думаю, той, хто там мріє стати вчителем, і той, хто почув, скільки може отримувати плиточник, але знову ж таки, це про якість. Це про тих людей, і зараз навчання абсолютно інше. З іншими інструментами, з іншими матеріалами, з іншими можливостями. І тому молоді люди зараз обирають ці професії, тому що вони хочуть інсталювати сонячні панелі, вони хочуть встановлювати інвертори, вони хочуть робити розрахунки, вони абсолютно адекватно аналізують ринок, вони добре розуміються, що тут треба знати дещо більше фізику і іноземну мову, бо прийдеться там читати характеристики інвертора, який написаний іншою мовою. Тому, власне, я до молодих людей станом на зараз ставлюся з дуже великою повагою, тому що вони, або, зокрема, ті, які хочуть хорошого майбутнього, вони абсолютно нормально ставляться до свого вибору.
1: Угу. Ну, і знову ж таки, сама база покращилася, тобто зараз інші технології використовуються у всіх цих професіях, правильно? Колишні будівельники і ті, що зараз навчаються, вже за іншими трішки методиками, правильно я розумію?
0: Ну, я скажу так, що моя мрія, щоб було так, як є станом на зараз в системі професійної освіти. Тому що тоді, коли ми починали змінювати середовище, змінювати майстерні, лабораторії, підходи до навчання. Всі сприймали неохоче, всі думали, де ти взявся на нашу голову, чому саме так, як це буде. Зараз подобається всім, навіть ті, які ставилися до цього інакше. Так, в таких умовах працювати комфортно викладачу, в таких умовах комфортно навчатися учням, в таких умовах можна звернути увагу більше на технології, а не на фізичну працю людини, тому що раніше це треба було нести руками і таке інше. Зараз є достатньо обладнання, і будь-який майстер, він просто-напросто везе візочок, на якому його весь інструмент, і він не докладає абсолютно ніяких фізичних зусиль, навіть якщо він працює з деревиною, там, довжиною і так далі, для цього є відповідні візки, на яких підвозиться деревина, обробляється і виходить готовий матеріал. Власне, до цього ми і прагнули. Ми хотіли, аби наші люди були вміли опанувати високі технології, аби ми виробляли в кінцевому результаті продукти, аби ми не просто-напросто обробляли деревину, аби ми робили меблі, аби ми вміли облаштовувати простори, аби ми робили комфортне життя українців. І я думаю, що в майбутній відбудові це як ніколи не знадобиться, тому що будівельники абсолютно інші. Будівельники зараз працюють з іншими матеріалами. Вони можуть уже творити. Ми знаємо, якщо там умовно має виглядати якийсь простір, то для цього треба зробити дизайн-проект. От, бо він має бути якось гармонійно поєднаний з усім. Ну і це тішить, тому що ті простори, які ми зараз бачимо, і те будівництво, яке зараз ведеться, воно абсолютно інше.
1: Ну, але навчити цих людей теж треба мати на чому, так? Я хочу підійти до теми навчально-практичних центрів, тому що є інформація про проєкт 100 майстерень, де Рівненщина себе досить непогано показала, залучивши певні ресурси на розвиток якраз от майстерень, лабораторій, де цих людей можна буде навчити. Розкажіть детальніше.
0: Так, ми цього року не виняток, ми цього року теж брали участь у цьому проєкті, виграли 12 проєктів, сумарна вартість, якщо брати співфінансуванням, це десь порядка 107 мільйонів, 91 мільйон з державного бюджету, решта співфінансування, це можуть бути кошти закладу освіти, обласного бюджету, територіальних громад, в залежності від того, як був написаний проєкт. Так, це знову змінить технологічний простір. Більше цього року ми все ж таки скерували в аграрну галузь, тому що має бути обробіток землі технологічно за іншими вимогами, збирання урожаю, в тому числі комбайни, трактори, різні технічні засоби, додатковий інвентар, який потрібен в сільському господарстві. Теж основна увага була все-таки на сферу електроніки, технології, коледж інформаційних технологій. Виграв проєкт один, в якому ми хочемо десь дітей все ж таки повернути до прикладного характеру навчання, щоб вони вміли працювати, в тому числі з паяльниками, витравлювати плати, встановлювати, проєктувати все, що стосується сфери IT-технологій. Тому що ми суспільство, яке налаштоване на те,

0: Україною. Я думаю, що це дасть додану вартість в майбутньому, і ми зможемо більшими темпами розвивати економіку.
1: Дякую. Ще цікаво почути ось ці державні кошти, державна субвенція, так розумію, так, на розвиток майстерень. Їх же ж не так не кожному давали. Як вдалося, що потрібно було показати, продемонструвати, зробити заклади освіти там департаменту для того, аби залучити все ж таки ці ресурси?
0: Це довгий шлях. В першу чергу треба було вивчити ринок. Розуміти, що зараз на ринку найбільше потребують молоді люди. Друге, що чого потребує економіка? Третє, чого потребує місцевий бізнес? Бо від місцевого бізнесу і починається траєкторія розвитку того чи іншого напрямку. Якщо у бізнесу є запит на дану професію, значить треба розуміти, як виглядає бізнес, на якому технологічному обладнанні працюють працівники в цьому, на цьому підприємстві, і зробити найкоротший шлях від закладу професійної освіти до підприємства, щоб не вийшло так, що ми вчимо нас в застарілому обладнанні, а потім випускник приходить на підприємство і його треба перевчати. Тому ми мусили скоротити оцю відстань. Запити завжди є, вони дороговартісні, кожен проект він дороговартісний, тому що технологічне обладнання справді професійне. Наш ключовий орієнтир в закладі професійної освіти має бути професійне обладнання. Можливо, такого обладнання не завжди є на підприємстві, але не це важливо. Важливо, щоб підприємство теж, орієнтуючись на наше технологічне обладнання, саме вдосконалювалося, щоб воно робило свою продукцію, щоб своє підприємство робило продуктивнішим, щоб воно давало більше доданої вартості, щоб вони розуміли, наскільки змінюється світ станом на зараз, наскільки молоді люди можуть дати їм більше прибутку, ніж вони мають зараз. І це таке поєднання, написати просто проект, цього замало. Проект треба писати такий, який буде в майбутньому зреалізований, щоб ми розуміли, що наш заклад професійної освіти може стати бізнес-середовищем маленьким, тобто невеликим виробництвом, яке може там щось виконувати, брати субпідряди і виконувати роботи, аби заробляти. Бо ми маємо навчити заклад професійної освіти бути маленьким виробництвом, щоб вони в майбутньому не тільки надіялися на кошти державного бюджету, а самі могли заробляти до спеціального фонду, бо на наступний рік ми стартуємо з тим, що в нас не буде вже регіонального замовлення, а кожен заклад буде продавати послугу, тобто він може підготувати слюсаря за такий-то період часу, за такою-то вартістю. І це означає, що будь-яке підприємство буде замовляти цього слюсаря, а бюджет вже буде це фінансувати. І знову ж таки, він не буде фінансувати в повному обсязі, а на 80%, а решта 20% заклад повинен розуміти, що він через виробничу практику, через роботу на підприємстві може заробити решту суму коштів для того, аби нормально функціонувати. Тобто ця парадигма змінюється, ми робимо заклади професійної освіти, які були б наближені до реального ринку, щоб вони розуміли, як бізнес заробляє кошти, самі вміли це робити. От, але ключове все ж таки навчання.
1: Ну, все одно така маленька бізнес-модель. Хотілося б тоді перейти до того, наскільки зараз працевлаштування у професійній випускників закладів професійної освіти. І я так розумію, що тут ми мусимо тісно зачепити тему комунікації з тим же бізнесом. Чи стоять черги?
0: Так, тут якраз нарешті зараз можна говорити про те, що ми не встигаємо забезпечити усіх достатньою кількістю робітників, тому що у нас є свій ліцензійний обсяг, у кожного закладу є свої можливості. Більше того, є регіональне замовлення, яке фінансує визначену там суму. От, до прикладу, там 4600 здобувачів освіти цього року буде фінансувати регіональне замовлення. Система професійної освіти, відповідно до закону про професійну освіту, не має контрактного навчання, хоча воно можливо в новому законі передбачено, що можна. Але ви добре знаєте категорію дітей, які приходять навчатися в заклад професійної освіти, у них такої спроможності, аби платити за своє навчання, на жаль, немає. І тут треба шукати хорошу комунікацію з бізнесом, про що ви говорили, щоб бізнес розумів. Якщо раптом їм треба понад норму, ну, до прикладу, заклад професійної освіти має регіональне замовлення на 30 працівників, а якомусь бізнесу треба 50, 60, 70, щоб він був готовий інвестувати підготовку цих фахівців, і це буде якраз така його, він буде мати право першої черги, бо треба буде відлагодити підзаконними актами укладання договорів про те, щоб молода людина після завершення навчання, якщо за неї платить підприємство, відпрацювало визначену кількість часу. Ну, це теж треба угодами регламентувати. І тоді такі умови. Хтось такі умови обере, хтось не обере, а хтось такі умови обере. Тому в нас, власне, якраз нам треба випрацювати цю культуру, що за все треба в житті платити. І це абсолютно нормально. Або ти платиш, або платить за тебе держава. Ми фактично заклади професійної освіти вже зараз орієнтуємо на навчання впродовж життя. Тобто тут не тільки молоді люди, які завершили навчання в школі. Це можуть бути люди, які мають там 20, 30, 40 років, але вони можуть здобути робітничу професію, вони її втратили, вони переїхали з іншого регіону. І це абсолютно нормально, бізнес там десь новий створився, десь буде побудовано, ну, я не виключаю цього, що завершиться війна, будуть збудовані нові заводи, нові підприємства, на яких треба буде велика кількість людей. Так чи інакше, релокація буде в західну тилову частину України, це очевидно.

0: Дякую.
1: Дякую. І на завершення, знаєте, спостерігалась така тенденція, що роботодавці давали один запит на одних спеціалістів, молодь хотіла інших професій. Да? І оцей от був розрив, тому що ми не готували тих, кого потрібно, готували тих, кого готували. З вашого погляду, чи іде тенденція все ж таки до оптимізації, до скорочення цього розриву?
2: Так, ми, це наша ключова задача – скоротити цей розрив. Тому що, ну, я думаю, ви теж чули не один раз, немає токарів, немає фрезерувальників, нема там... Вже ця розмова закінчилася, тому що сучасна молода людина йти навчатися у заклад, де немає станків з числовим програмним керуванням, просто фізично не хоче. Ми маємо добре розуміти, що просто от бажання одного підприємства, але інше. Якщо йому потім по завершенню навчання платять там мінімальну заробітну плату, умови праці, ну, даруйте такі, що ми би не побажали комусь іншому там працювати. Тому ми намагаємося бізнесу довести теж те, що молоді люди хочуть працювати в сучасних умовах, вони хочуть мати сучасний одяг робітника, спеціальну форму. Вони хочуть мати абсолютно нормальні умови, мати можливість похарчуватися. І тому тут така, знаєте, оці відстань скорочується з двох боків. Не тільки, щоб ми це робили, аби і бізнеси теж робили. Вони зараз харчують, забезпечують формою, довезенням, там беруть якийсь там соціальний пакет, який вони можуть запропонувати робітнику. І той робітник сюди йде охоче. І тоді він розуміє, чому він пішов, обравши таку професію, яка може бути не зовсім популярна у суспільстві, але для нього зрозуміло,

0: готові для того, аби себе комфортно почувати, і це наша така спільна дія.
1: Угу. Пане Петро, на цьому я вам дякую за розмову, за змістовні цікаві дійсно відповіді. Дякую.
0: Дякую.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 21 до 26 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 21 до 26 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю в попереді вступної кампанії, тенденцію виборів вступників та базу, яку пропонують навчальні заклади Рівненщини. Сьогодні почуємо просто зараз, адже мій співрозмовник, директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський. Пане Петре, вітаю вас в нашій студії. Розпочати хотілося б з вступної кампанії до закладів вищої, все ж таки, освіти. Вже, я так розумію, триває етап зарахування вступників. Можливо, перші ваші враження, оцінки, чи все вдалося, чи були якісь проблеми, як взагалі з цією вступною кампанією на Рівненщині?
2: Єдине, що мені не подобається вступні кампанії, коли вона завершується, з нею разом завершується літо. І от, власне, зараз ми якраз на тій стадії, коли будуть зараховані студенти, будуть написані накази ректорам про зарахування. Але тішить інше, що в зв'язку із тим, що ми є тиловий регіон, у нас все ж таки більше бажаючих вступати до закладу саме в наш регіон. Ми маємо цьогоріч орієнтовно під 45 тисяч заяв. Це значно більше. І, звісно, що всіх зарахувати не зможуть на там умовно бюджетні місця. Вони є визначені і пріоритизовані. Але те, що більша кількість дітей в Україні знають про заклади вищої освіти, які розташовані в Рівненській області, це факт.
1: Цьогорічна вступна кампанія ще більше цифровізована, я би сказала, ніж була минулого року. Вже з'явилась можливість навіть контракт заключити онлайн, так? Чи все тут вдається? Наскільки доступні цифрові послуги саме при вступі до закладу вищої освіти?
2: По-перше, молоді люди вже дуже добре володіють цифровими інструментами. І це, до речі, дуже класно, бо не завжди можна доїхати, не завжди безпечно доїхати. Є можливість в своєму кабінеті зробити усе, що необхідно зробити для того, аби подати документи на вступ. Відповідно, так само їм рекомендації про зарахування, потім підтвердження документів, накладання електронного підпису. Це вже є звичні моменти, і тому в молодих людей, незалежно від місця проживання, немає необхідності їхати, фізично бути присутнім. Хоча ця опція, щоб звернутися у заклад приймальну комісію, вона теж існує, тому що різні можуть бути обставини, може бути там блекаут, не бути світла, не бути зв'язку, і завжди залишається такий варіант, аби будь-яка людина мала змогу фізичної присутності у закладі вищої освіти, де вона хоче навчатися.
1: Зараз передбачена така низка кроків, так, які в досить стислі терміни в серпні мають бути зроблені, там повідомлення про зарахування, підтвердження, там далі лишаються якісь, можливо, бюджетні місця переведення, потім ще добір, і це все буде тривати, я так розумію, десь до жовтня, так? Ще контракти можна буде до жовтня підписувати. Наскільки ця система відпрацьована?
2: Ця система працює вже багато років, вже всі знають в термінах, коли починає працювати електронний кабінет, він почав працювати з 1 липня. Звісно, не всі з 1 липня заходять, бо ще ж є купа часу. Ми вже готуємося до студентства, аби це все робити в останню ніч, але насправді кожен має право свого вибору, але можливість така є, кабінет працює, є перелік необхідних дій, які мають вчинити абітурієнти. Зараз ми маємо там рекомендації до зарахування, далі вони мають підтвердити відповідними документами своє бажання, тому що відбувся широкий конкурс, все ж таки зараз йде зарахування на бюджет, далі буде пропозиція на контракт, і далі знову ж таки терміни, за якими мають підтвердити, і це триватиме в тому числі до жовтня, в залежності від того, як ви

0: Дякую. Якщо говорити про вступну кампанію до закладів професійної освіти, за крайніми даними, які я знайшла, можливо, ви мене поправите, від департаменту освіти подано близько 5000 заяв. Якою є ця цифра на тлі минулих, скажімо, років? Це багато чи мало?
1: Якщо би взяти вступну кампанію загалом, то я би виокремив дві ланки, які цього року набули неймовірно масового характеру. Це фахове передвище і професійна освіта. Просто кількість заяв зашкалює, кількість здобувачів освіти, які хочуть навчатися в закладах фахової передвищої і професійної освіти, велика. І це для мене є відповіді на те, що ми зараз якраз стоїмо на порозі реформи старшої профільної школи, яка вступить в повну свою фазу у наступному році. І це такий тест, перевірка, що не всі діти хочуть іти до 10 класу і не всі мусять іти до 10 класу, тому що хтось собі вибрав трек, коли він хоче в короткий проміжок часу здобути професію і працювати. Mm-hmm. Це абсолютно нормально і насправді суспільство має поляризуватися в цій частині, бо завжди було, ще хай походить у 10-11 клас і тоді вже буде зрозуміліше. Але це просто-напросто забирання часу у молодої людини, бо вона через 2 роки могла б вже отримати професію і нормально працювати. Тому цього року маємо я би хотів звернути увагу навіть на цифри до закладів фахової передвищої вищої освіти. Якщо ми беремо там по університетах, то цього року в ВГП маємо 12,5 тисяч, в РДУ майже 7 тисяч, в Острозькій академії більше 4 тисяч, в МГУ майже 3 тисячі і в Луганській медичній 841 заяву. То якщо беремо коледжі, то це просто Рівненський фаховий коледж НУБІП 3717 заяв, Рівненський автотранспортний коледж 2040 заяв, Рівненський економік-технологічний коледж 1400 заяв, Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій 1200.

0: євро по палаті, то цього року ми маємо орієнтовно під 200% набору. Тобто те, що минулого року було, збільшення йде десь порядка на 50-70%. Це дуже багато, тому що, як правило, ми мали недобір до певних груп, на певні спеціальності. Цього року майже кожна спеціальність закрита, майже кожна. А ті, які користуються попитом, у них набір там по 2, 3, 4, 5 осіб на місце.
1: Тобто ще й не вистачить, так? Просто місць. Ага, а які це спеціальності, якщо так в загальному, якісь такі ключові можете згадати?
0: Ну, по-перше, цього року держава звернула увагу на професії прикладного характеру, і ми добре розуміємо, що все, що стосується там електромеханічних робіт, зварювальних, автотранспорт, логістика, це користується попитом, це виділено більше бюджетних місць. Якщо ми говоримо про професії там менеджмент, облік, аудит і так далі, звісно, державного бюджету тут на порядок менше, але ці професії все рівно користуються попитом і тут нікуди не дінеться, але є можливість навчатися на контрактній формі за кошти фізичних або юридичних осіб, і це теж дає можливість. Якщо ми говоримо про робітничі професії, то бум цього року – це сфера аграрного виробництва, сільське господарство, тракторист-машиністів, сільськогосподарських машин, що колись було нонсенсом, зварювальник, електромеханік, електромонтажник, все, що стосується альтернативних джерел енергії, сонячна інсталяція, вітрова генерація. Тобто це те, що станом на зараз так дуже потрібно для економіки, для майбутнього відбудови України.
1: А з вашого погляду, ну, діти там 15 років навряд чи там розуміють суть реформи середньої школи, так? Але разом з тим, от ви кажете про такі класні цифри, наскільки зросла кількість охочих. Що їх мотивувало? Які от зараз, що могло б мотивувати? І які зараз є аргументи, щоб все ж таки звернути увагу на ці професії?
0: Я думаю, що ви недооцінюєте молодих людей. Молоді люди мають володіють на порядок більшим об'ємом інформації, ніж ми з вами. Вони добре екстраполюють ринок, вони добре розуміють, скільки де платять, вони добре розуміють, що треба робити, і вони дуже швидко хочуть своїх коштів, вони хочуть собі якихось майбутніх перспектив, і вони добре розуміють, якщо ти будеш класним газоелектрозварником, то ти можеш абсолютно нормально собі забезпечити своє майбутнє так, як ти хочеш. Якщо ти будеш класним плиточником, а ви бачите зараз, якщо подивитися там на TikTok і так далі, ну то так. Я думаю, що за цінами укладання плитки це десь приблизно сфера IT не гірше, бо загальна, якщо колись плиточник виконував загальні роботи по укладанню плитки якоїсь там площі в квадратних метрах, то зараз це ні про що. Тому що далі йдуть підрізи під 45 градусів, встановлення кнопки інсталяційної і таке інше, десь там все йде на погонні метри. І щоб ви для себе просто зрозуміли, робота плиточника у санвузлі площею 4 квадратних метри оцінюється орієнтовно 75-80 тисяч гривень без матеріалів. Угу. Ну, тому оцінюйте.
1: Тому і аргументи,
0: тому,
1: правда?
0: Тому я думаю, той, хто там мріє стати вчителем, і той, хто почув, скільки може отримувати плиточник, але знову ж таки, це про якість, це про тих людей, і зараз навчання абсолютно інше. З іншими інструментами, з іншими матеріалами, з іншими можливостями. І тому молоді люди зараз обирають ці професії, тому що вони хочуть інсталювати сонячні панелі, вони хочуть встановлювати інвертори, вони хочуть робити розрахунки, вони абсолютно адекватно аналізують ринок, вони добре розуміються, що тут треба знати дещо більше фізику і іноземну мову, бо прийдеться там читати характеристики інвертора, який написаний іншою мовою. Тому, власне, я до молодих людей станом на зараз ставлюся з дуже великою повагою, тому що вони, або, зокрема, ті, які хочуть хорошого майбутнього, вони абсолютно нормально ставляться до свого вибору.
1: Угу. Ну, і знову ж таки, сама база покращилася, тобто зараз інші технології використовуються у всіх цих професіях, правильно? Колишні будівельники і ті, що зараз навчаються, вже за іншими трішки методиками, правильно я розумію?
0: Ну, я скажу так, що моя мрія, щоб було так, як є станом на зараз в системі професійної освіти. Тому що тоді, коли ми починали змінювати середовище, змінювати майстерні, лабораторії, підходи до навчання, всі сприймали неохоче, всі думали, де ти взявся на нашу голову, чому саме так, як це буде. Зараз подобається всі, чим навіть ті, які ставилися до цього інакше. Так, в таких умовах працювати комфортно викладачу, в таких умовах комфортно навчатися учням, в таких умовах можна звернути увагу більше на технології, а не на фізичну працю людини, тому що раніше це треба було нести руками і таке інше. Зараз є достатньо обладнання, і будь-який майстер, він просто-напросто везе візочок, на якому його весь інструмент, і він не докладає абсолютно ніяких фізичних зусиль, навіть якщо він працює з деревиною, там, довжиною і так далі. До цього є відповідно відповідні візки, на яких підвозиться деревина, обробляється і виходить готовий матеріал. Власне, до цього ми і прагнули. Ми хотіли, аби наші люди були вміли опанувати високі технології, аби ми виробляли в кінцевому результаті продукти, аби ми не просто-напросто обробляли деревину, аби ми робили меблі, аби ми вміли облаштовувати простори, аби ми робили комфортне життя українців. І я думаю, що в майбутній відбудові це як ніколи не знадобиться, тому що будівельники абсолютно інші. Будівельники зараз працюють з іншими матеріалами, вони можуть уже творити. Ми знаємо, якщо там умовно має виглядати якийсь простір, то для цього треба зробити дизайн-проект. От, бо він має бути якось гармонійно поєднаний з усім. Ну і це тішить, тому що ті простори, які ми зараз бачимо, і те будівництво, яке зараз ведеться, воно абсолютно інше.
1: Ну, але навчити цих людей теж треба мати на чому, так? Я хочу підійти до теми навчально-практичних центрів, тому що є інформація про проєкт «100 майстерень», де Рівненщина себе досить непогано показала, залучивши певні ресурси на розвиток якраз от майстерень, лабораторій, де цих людей можна буде навчити. Розкажіть детальніше.
0: Так, ми цього року не виняток, ми цього року теж брали участь у цьому проєкті, виграли 12 проєктів, сумарна вартість, якщо брати співфінансуванням, це десь порядка 107 мільйонів, 91 мільйон з державного бюджету, решта співфінансування, це можуть бути кошти закладу освіти, обласного бюджету, територіальних громад, в залежності від того, як було написано проєкт. Так, це знову змінить технологічний простір. Більше цього року ми все ж таки скерували в аграрну галузь, тому що має бути обробіток землі технологічно за іншими вимогами, збирання урожаю, у тому числі комбайни, трактори, різні технічні засоби, додатковий інвентар, який потрібен в сільському господарстві. Теж основна увага була все-таки на сферу електроніки, технології, коледж інформаційних технологій. Виграв проєкт один, в якому ми хочемо десь дітей все ж таки повернути до прикладного характеру навчання, щоб вони вміли працювати, в тому числі з паяльниками, витравлювати плати, встановлювати, проєктувати все, що стосується сфери IT-технологій, тому що ми суспільство, яке налаштоване на те,

0: Україною. Я думаю, що це дасть додану вартість в майбутньому, і ми зможемо більшими темпами розвивати економіку.
1: Дякую. Ще цікаво почути ось ці державні кошти, державна субвенція, так розумію, так, на розвиток майстерень. Їх же ж не так не кожному давали. Як вдалося, що потрібно було показати, продемонструвати, зробити заклади освіти, там, департаменту для того, аби залучити все ж таки ці ресурси?
0: Це довгий шлях. В першу чергу треба було вивчити ринок. Розуміти, що зараз на ринку найбільше потребують молоді люди. Друге, що чого потребує економіка? Третє, чого потребує місцевий бізнес? Бо від місцевого бізнесу і починається траєкторія розвитку того чи іншого напрямку. Якщо у бізнесу є запит на дану професію, значить треба розуміти, як виглядає бізнес, на якому технологічному обладнанні працюють працівники в цьому, на цьому підприємстві, і зробити найкоротший шлях від закладу професійної освіти до підприємства, щоб не вийшло так, що ми вчимо нас в застарілому обладнанні, а потім випускник приходить на підприємство і його треба перевчати. Тому ми мусили скоротити оцю відстань. Запити завжди є, вони дороговартісні, кожен проект він дороговартісний, тому що технологічне обладнання справді професійне. Наш ключовий орієнтир в закладі професійної освіти має бути професійне обладнання. Можливо, такого обладнання не завжди є на підприємстві, але не це важливо. Важливо, щоб підприємство теж, орієнтуючись на наше технологічне обладнання, саме вдосконалювалося, щоб воно робило свою продукцію, щоб своє підприємство робило продуктивнішим, щоб воно давало більше доданої вартості, щоб вони розуміли, наскільки змінюється світ станом на зараз, наскільки молоді люди можуть дати їм більше прибутку, ніж вони мають зараз. І це таке поєднання, написати просто проект, цього замало. Проект треба писати такий, який буде в майбутньому зреалізований, щоб ми розуміли, що наш заклад професійної освіти може стати бізнес-середовищем маленьким, тобто невеликим виробництвом, яке може там щось виконувати, брати субпідряди і виконувати роботи, аби заробляти. Бо ми маємо навчити заклад професійної освіти бути маленьким виробництвом, щоб вони в майбутньому не тільки надіялися на кошти державного бюджету, а самі могли заробляти до спеціального фонду, бо на наступний рік ми стартуємо з тим, що в нас не буде вже регіонального замовлення, а кожен заклад буде продавати послугу, тобто він може підготувати слюсаря за такий-то період часу, за такою-то вартістю. І це означає, що будь-яке підприємство буде замовляти цього слюсаря, а бюджет вже буде це фінансувати. І знову ж таки, він не буде фінансувати в повному обсязі, а на 80%, а решта 20% заклад повинен розуміти, що він через виробничу практику, через роботу на підприємстві може заробити решту суму коштів для того, аби нормально функціонувати. Тобто ця парадигма змінюється, ми робимо заклади професійної освіти, які були б наближені до реального ринку, щоб ми розуміли, як бізнес заробляє кошти, самі вміли це робити. От, але ключове все ж таки навчання.
1: Ну, все одно така маленька бізнес-модель. Хотілося б тоді перейти до того, наскільки зараз працевлаштування у професійній випускників закладів професійної освіти. І я так розумію, що тут ми мусимо тісно зачепити тему комунікації з тим же бізнесом. Чи стоять черги?
0: Так, тут якраз нарешті зараз можна говорити про те, що ми не встигаємо забезпечити усіх достатньою кількістю робітників, тому що у нас є свій ліцензійний обсяг, у кожного закладу є свої можливості. Більше того, є регіональне замовлення, яке фінансує визначену там суму. От, до прикладу, там 4600 здобувачів освіти цього року буде фінансувати регіональне замовлення. Система професійної освіти, відповідно до закону про професійну освіту, не має контрактного навчання, хоча воно можливо. В новому законі передбачено, що можна. Але ви добре знаєте категорію дітей, які приходять навчатися в заклад професійної освіти, в них такої спроможності, аби платити за своє навчання, на жаль, немає. І тут треба шукати хорошу комунікацію з бізнесом, про що ви говорили, щоб бізнес розумів. Якщо раптом їм треба понад норму, ну, до прикладу, заклад професійної освіти має регіональне замовлення на 30 працівників, а якомусь бізнесу треба 50, 60, 70, щоб він був готовий інвестувати в підготовку цих фахівців. І це буде якраз така його, він буде мати право першої черги, бо треба буде відлагодити підзаконними актами укладання договорів про те, щоб молода людина після позавершення навчання, якщо за неї платить підприємство, відпрацювала визначену кількість часу, ну, це теж треба угодами регламентувати. І тоді такі умови, хтось такі умови обере, хтось не обере, а хтось такі умови обере. Тому в нас, власне, якраз нам треба випрацювати цю культуру, що за все треба в житті платити. І це абсолютно нормально. Або ти платиш, або платить за тебе держава. Угу. Ми фактично заклади професійної освіти вже зараз орієнтуємо на навчання впродовж життя. Тобто тут не тільки молоді люди, які завершили навчання в школі. Це можуть бути люди, які мають там 20, 30, 40 років, але вони можуть здобути робітничу професію, вони її втратили, вони переїхали з іншого регіону. І це абсолютно нормально. Бізнес там десь новий створився, десь побудовано. Ну, я не виключаю цього, що завершиться війна, будуть збудовані нові заводи, нові підприємства, на яких треба буде велика кількість людей. Так чи інакше, релокація буде в західну тилову частину України, це очевидно. І тому тут треба, аби ми були готові до того, наскільки ми можемо запропонувати різні форми здобуття освіти, аби ці підприємства наповнити робітниками.
1: Дякую. І на завершення, знаєте, спостерігалась така тенденція, що роботодавці давали один запит на одних спеціалістів, молодь хотіла інших професій. Да? І оцей от був розрив, тому що ми не готували тих, кого потрібно, готували тих, кого готували. З вашого погляду, чи іде тенденція все ж таки до оптимізації, до скорочення цього розриву?
0: Так, ми, це наша ключова задача – скоротити цей розрив. Тому що, ну, я думаю, ви теж чули не один раз, немає токарів, немає фрезерувальників, нема там… Вже ця розмова закінчилася, тому що сучасна молода людина йти навчатися у заклад, де немає станків з числовим програмним керуванням, просто фізично не хоче. Ми маємо добре розуміти, що просто от бажання одного підприємства, але інше. Якщо їм потім по завершенню навчання платять там мінімальну заробітну плату, умови праці, ну, даруйте такі, що ми би не побажали комусь іншому там працювати. Тому ми намагаємося бізнесу довести теж те, що молоді люди хочуть працювати в сучасних умовах, вони хочуть мати сучасний одяг робітника, спеціальну форму. Вони хочуть мати абсолютно нормальні умови, мати можливість похарчуватися. І тому тут така, знаєте, оці відстань скорочується з двох боків. Не тільки, щоб ми це робили, аби і бізнеси теж були. Вони зараз харчують, забезпечують формою, довезенням, там беруть якийсь там соціальний пакет, який вони можуть запропонувати робітнику. І той робітник сюди йде охоче. І тоді він розуміє, чому він пішов, обравши таку професію, яка може бути не зовсім популярна у суспільстві, але для нього зрозуміло,

0: побутові для того, аби себе комфортно почувати, і це наша така спільна дія.
1: Угу. Пане Петро, на цьому я вам дякую за розмову, за змістовні цікаві дійсно відповіді. Дякую.
0: Дякую.
2: Є розмова на Сфера ФМ.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 21 до 26 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: нагадала мені про маму Іринки Юрчик. Це така в мене була однокласниця. Ми по 9 клас навчалися разом. Я в другому під'їзді живу, вона в першому під'їзді жила. І завжди, коли ми йшли на навчання, ми з нею зустрічалися. Зараз одну секундочку, дім, побажаю людям доброго ранку, мені треба дещо зробити.
1: Доброго ранку всім бажаємо. Дивіться, зараз така хороша, такі теплопрохолода плюс 10.
0: Так, теплопрохолода плюс 10. Холодно, слухайте, собаку не хочеться вигулювати навіть. Так от, продовжую про цю Іринкіну маму. А ми в неї тусили завжди після школи. Ми йшли, а це якісь там 90-ті, знаєш, де ми йшли і заходили до Іринки, а в них там якісь були там крученики, ще там щось. А ми так біднішечко жили. То я дуже любила в них пообідати, а потім в мене ж вдома ховали від мене телевізор. Ну, як ховали, мама крутила шнурка телевізійного, такі якісь там різні приспособи для того, типу, от я запам'ятала, як я закрутила, а ти не включай телевізор, вчися, знаєш, а я що? Я що, перший день в мистецтві, воно вийшло до Іринки в сусідній під'їзд, перебігла, і ми дивимось там Елени друзі, знаєте, оце от Беверлі Хілз і таке все інше. І в цей час приходила її мама з роботи. І я от була завжди здивована, знаєш, як моя мама приходила додому і завжди там перевдягалася в халат і вже ходила там в такому домашньому. А її мама ні. І я думала, можливо, тому що я, ну, типу, як чужа людина, як вона буде, ну, ходити там, перевдягатися і так далі. Але ні. От така була в них метода, така, не те, що метода, така була специфіка домашнього життя. Вони ходили типу гарно, акуратно, типу нарядно практично вбрані. Це мене завжди дуже дивувало.
1: Та слухай, а ти подивись деякі там закордонні фільми, там прямо на підборах ходять вдома.
0: Ні, ну якщо, слухай, якщо хатиська здоровенна і в тебе 16 є служниць для того, щоб вони робили всю роботу, бо ти знаєш, як я тобі буду картоплю смажити на підборах, то це буде як мінімум комедійно.
1: Ну, як але мої... ефектно, погодься.
0: Ну, не факт. Знаєш, і так високувата плита мені низька, як я ще буду на підборах, борах я не зможу там.
1: Але це будеш цокати, а знизу сусіди будуть, да боже, да скільки можна, там оце ходять, клацають і так далі.
0: Інколи кажуть люди, що краще хай цокають, аби не хекали. 7.07 майже на наших годинниках. Про одяг ми багато говорили і про температуру вже теж згадали, вдягайтеся відповідно. Хоча в день буде нормальніша погода до 27 градусів, але невеликий дощ, місцями гроза, така перспектива зберігається. З нами партнер своєрічного ранку Fire Sushi, всім привіт і всім вперед!

0: можу ніяк забути я весілля Тейлор Свіфт, не тому, що я там була і бачила, і все це пережила разом із ними. Я просто багато про це читала і хотіла з тобою, Діма, от обговорити. По-перше, робила вона весілля, вона вийшла заміж за гравця в американський футбол. Ну, нам то він таке діло, але там у них він відомий, то вони робили таємне весілля, знаєш де? На Empire State, ні, Empire, не State Building, а якийсь стадіон. Коротше, на здоровенному стадіоні.
1: Завжди... Таких самих близьких, 200 чоловік запросили.
0: Так, коли ти хочеш зробити таємне весілля, ти якраз робиш на стадіоні весілля і перекривають в честь цього кілька доріг.
1: А ще й дороги перекривали.
0: Ну таке, щоб непомітно було, щоб перекрили дороги. Та, ну просто перекрили дороги, а чому би їм не перекрити? Знаєш, ніхто не здогадується, що там щось робиться. Словом, були там всякі різні гості, поважні, Хью Грант навіть приїхав. Хоч жінку його роздивилась, таке, знаєш. Таке. От. А далі, значить, оце мені найбільше подобається ця історія. Ну там було багато якогось такого трохи дерев'яного, мається на увазі не дерев'яного в плані дерева, а такого, типу, дерев'яно зробленого. Бо робили там якісь сади, а ці ж стільці стадіонні чимось там обтягували, якимись там ліанами. І воно виглядало тако плохенько. Казали люди, добрі друзі, які прийшли привітати Тейлор Свіфт із одруженням. Отеж тако, знаєш, от я запрошу, ну я не уявляю, щоб я тебе запросила, а ти потім йдеш там і в комерційному відділі нас скажеш, боже, таке було, коротше, фу, таке, ой, боже.
1: Бо ти додумалась би зробити десь там нас на авангарді весілля. Ти уявляєш собі, стільки людей запросити, а докоруваю кликати. Це ж 3 дні тільки на це.
0: А ніхто нікуди не спішив, потрапити. У них ж, знаєш, вони ж інфлюенсери і вільні люди, вони собі дозволяють. А потім весілля, значить, закінчилося, і прийшов один фотограф місцевий, якийсь там теж плюс-мінус відомий, де й вирішив позбирати, що лишилося після весілля, якісь, знаєш, такі цікаві атрибути свята, і потім продати. То він продав, заробив там щось там близько 2,5 тисяч доларів. Комунальники йому подякували, тому що він трошки прибрав територію. Але там були якісь такі, якась одна лінза, знаєш, хтось там танець кухар танцював, аж лінза за тим вилітала.
1: Або комусь підбили її, знаєш.
0: От, щось там іще таке дріботя. Але найцікавіший був такий лот, як на мене, це тест на овуляцію. Це...
1: Вона тобі.
0: Ну, от, для когось це... Але для когось це насправді важливо. От зараз я там певний час роблю програму «Санавіта», ви знаєте, на тему батьківства, вагітності і змоги чи не змоги завагітніти. І я розумію, що людині було вкрай важливо це зробити саме в той день, саме в той момент.
1: Коли... Просто цікаво, чи він знає, чи є воно.
0: Ну звідки він знає, чи є воно? Ну, Діма, там відбитків пальців нема.
1: Ну, просто якщо ти продаєш, було б цікаво. О, оце він, там якоїсь відомої...
0: Він 100-500 мільйонів лотів продав і всього там 2,5-3 тисячі заробив. То як ти думаєш, він знає чи я? Коротше, все мені спортив.
1: Це вже таке
0: посміхи. Легенько хахатати тут зараз в ефірі, а ти мені починаєш копати, це наче ти археолог. 7:13. Така сердита на нього, піду з'їм. Мене це заспокоює, щось з'їм. Суші хочете з'їсти, піцу хочете смачно, велику, 40-сантиметрову. Ознайомтеся із оновленим меню від Fire Sushi. Це легесенько можна зробити на сайті Fire Sushi, в інстаграмі Fire Sushi, або на Соборній 67. А номер доставки 0800 300 909. Це реклама.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Реклама 097 645 66

0: Напевно, з вересня повернемо наші рубрики і зробимо деякі нові. І одна з них буде у маковці. Знаєте, як то кажуть? Боже, спала як у маківці. Ну, маки – це така коробочка з-під маку, знаєш?
1: Так, а є...
0: Ти ж хочеш про цю історію розказати? Діма каже, що Трамп постійно... Ну, вже мусиш, бо я вже так спойлернула. Діма каже, що Трамп постійно спить, коли йому розповідають. І ми бачили ці різні відео. Я кажу, що він так просто слухає. І кажу, для того, щоб зосередитись, знаєш, от для того, щоб краще відчути запах, ти маєш закрити очі і бажано навіть вуха. Тоді твій орган...
1: То він слухає чийсь запах, коли
0: Діма, то орган чуття буде весь зосереджений, все твоє чуття буде зосереджене на носі. Так само він для того, щоб почути. От ти коли слухаєш, там, я не знаю, Моцарта, ти хіба не закриваєш? Генделя, господи боже, Генделя. Хіба можна під Генделя не закрити очі?
1: Можна, але...
0: Головне не закрити біля Генделя, бо потім прийде поліція і скаже, що це спите мужчина біля Генделя? Комендантська година на дворі. А ну, під білі рученьки, правильно?
1: Слухай, правильно зробив чоловік в Манчестері.
0: Та розкажи вже про того Трампа, вже ти в Манчестер вже потім розкажеш. Господі.
1: Ну що, Дональд Трамп знову ж таки слухав одного із сенаторів вчора.
0: Що розказував сенатор?
1: І позавчора. Він щось розумне розказував про економічну ситуацію. Це знову закрив очі і типу спить. Ну і це вчора було, і сьогодні. Тобто кожного дня, ну, але
0: вчора
1: це стабільність.
0: Вчора заснув, спить до сьогодні.
1: Це стабільність. Що не відео з Дональдом Фредовичем, то в нього закриті очі. Ну він, мабуть, справді вникає так в ситуацію. А можливо, ну, дивись, президент Сполучених Штатів, я не знаю, скільки в нього часу, щоб поспати і відпочити. Можливо, він отак куняє десь в перервах між роботою. Так, так.
0: Роналдо спить там раз на кілька годин.
1: Ну,
0: да він чи так спав раз на кілька годин, а потім те, що йому приснилося, малював. Пікассо таке враження не спав
1: що...
0: ніколи, і в нього цей безсонний синдром часто виливався. Знаєш, як сонна людина, вона дивиться навіть на гарну жінку, а та жінка вже тако пливе тако в очах. От кей, виходила на картину.
1: О, намалюю.
0: Це була така мистецька хвилинка, як ви розумієте. Зараз будемо слухати Дуа Ліпу, а далі буде питання на ящик Морозова.
2: Так звучить

0: Гостинці від гостинчика.
1: Ящик морозива все ближче і ближче. Чому ближче? Тому що вже в п'ятницю ми розіграємо серед тих, хто правильно відповідає на наші питання. Торгова марка «Гостинчик» робить неймовірне морозиво і неймовірний пломбір ми розіграємо вже в п'ятницю. На правах реклами говорили ми про «Гостинчик». Ну і питання у нас сьогодні. Сьогодні день каліграфії.
2: Що це так шипить, Діма?
1: От не знаю.
2: Твій мікрофон так шипить? Іди, подумай над своєю поведінкою, а я задам питання. Що таке каліграфія? Що воно за звір? Такий 050-172-102-2 наш номер телефону. Пишіть, у вас 10 хвилин для того, щоб відповісти на питання. А що воно таке каліграфія? Зараз 7, майже 29.

0: музика і їжа.
1: Під це яку... прекрасно.
0: Що, Діма, це прекрасно.
1: Це оце прекрасно.
0: Людина вранці встала, вмикнула радіо, щоб почути цю твою філософську мегадумку.
1: Бо
0: дай
1: це
0: розвину.
1: Філософська мегадумка.
0: Зараз виключу мікрофон. Я сьогодні, дивись, мене сьогодні...
1: Дивись, я тебе...
0: Нервішки ні к чорту, я тебе прошу. Дивіться, що я вам скажу. Якщо їсти під повільну музику, то ви зможете відчути в момент, коли ви наситились. Тому що ви їсте не поспішаючи. Найбільша проблема яка? Людина накидала собі їжу, та? Навалила. Ну, я навалила. Діма, то собі кладе кілька шматочків. І йдеш дивитися, наприклад, щось. І ти дивишся якесь кіно, ютуб, неважливо, і воно тобі таке цікаве, і ти навіть не розумієш, що ти їси. От ти просто їсиш механічно. І ти мусиш доїсти до кінця, бо мозок твій не аналізує. А коли ти просто вмикнув музичку і їси під музику, або взагалі в тиші, ти даєш собі розуміння того, наївся ти, чи ще хочеться піти взяти добавки. Якщо їсти під швидку музику, то ти їси, так само, як під ютуб або під фільм, ти не усвідомлюєш, що ти з'їв, наскільки ти вже багато з'їв, і чи тобі вже цього достатньо, чи треба доїдати до кінця. Чому це я вам так кажу? Бо перед тим, як замовляти 8 порцій суші, подумайте, може достатньо буде 7. Але замовляйте у Fire Sushi на Соборній 67, телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22, сети, піца, комбо-меню, акції, знижки до дня народження, звичайно ж таки. Ну, а більше дізнавайтеся на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. І це була реклама.
1: Так, і ми нагадаємо вам питання, у вас є декілька хвилин на правильну відповідь. Ми запитували вас, що таке каліграфія. Пишіть нам на наш вайбер 050-172-102.2.
0: У вас ще близько 5 хвилин, так що... Але давайте, може, напишете свої словами. Бо ці визначення з інтернету вже якось не бадьорять.
1: Так, там можна дуже просто написати своїми словами, там буквально 3 слова і все зрозуміло.
0: Але дивіться, пишіть каліграфічно. Домовились?

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Якщо вже ми заговорили про нейм, то дивіться, його ім'я Кирило Фесюн, і він може завершити кар'єру футболіста, а він виступає за, ну це футболіст Шахтаря, він може завершити кар'єру через укус кліща. Це страшне, що робиться. 24 роки, хлопці, він воротар. Кліща виявили не одразу, через що інфекція поширилася організмом і спричинила запалення внутрішніх органів. І стан такий, що людина реально в 24 роки не зможе більше займатися улюбленою справою, улюбленим футболом через укус кліща. Як ми до чого це все розповідаємо? Не легковажмо?
1: Так. Кліщі багато де знаходяться. Треба дуже бути уважним. Кліщі, так слухай, а скільки було таких випадків, що там вкусили той шершень, в когось дуже серйозна алергія і просто людину не встигали там врятувати. Кліщі, дуже багато, до речі, таких випадків, що вони роблять укуси. От в цього футболіста, в нього запалення пішло. В когось там ще там інші хвороби почали розвиватися.
0: В будь-якому разі це
1: здається,
0: дуже...
1: от кліщ, так? Здається, от якась там комашка тебе вкусила. І дивіться, просто життя може перевернутися.
0: І нагадаємо, що якщо їхати в ліс, а зараз уже завершується літо, і люди будуть, хто там пропрацював попередні місяці, будуть десь намагатися виїхати на природу, та й в принципі виїхати десь на природу, чому б і не виїхати. Треба вдягатися так, щоб було якомога менше оголених частин тіла. Наприклад, штани, їх треба заправити в шкарпетки. І найкраще вдягати темний одяг. На світлому одязі добре видно кліща, але він сам кліщ любить цей світлий одяг, і він буде там, ну, до вас більше мати діла, ніж до людини в темному одязі. Ну і приїхали одяг, особливо, якщо вдома ще домашні улюбленці, одяг склали десь окремо, на пшикалки не забуваємо брати оці всі різні
1: речі.
0: Все-таки
1: воно допомагає, насправді. Хтось каже, ой, ці пшикалки, їм допомагає.
0: Дивляться, які пшикалки. Якщо ви пшикали, знаєте, спреєм для того, щоб закріпити макіяж, то, напевно, не допоможе. А нормальні спреї нормально працюють. І одяг бажано складати десь окремо і себе в дзеркало роздивитися, і роздивитися тих, хто поруч із вами, для того, щоб, не дай Боже. Ну, словом, знаєте, краще перестрахуватися, ніж оце от все інше. До 8 години 17 хвилин і каліграфія.
1: Каліграфія – це ціле таке мистецтво письма. Ну, але давайте так, простими словами скажемо, це
0: вміння
1: красиво писати. Так. Все дуже просто, і ви молодці, що впоралися. Згадайте, як ви колись в першому класі вчилися то каліграфічно виводити ті букви.
0: Я не настільки злопам'ятна, щоб пам'ятати себе в першому класі. Я не дуже себе пам'ятаю в понеділок цього тижневий. У нас середа, уже 12 серпня. Якщо ж з понеділка ви хочете замовити собі суші, ну вже замовте собі суші. Але в правильному місці, в Fire Sushi. Номер, нагадаємо, 0800 300 909. Хочете піцу? Піцу там теж роблять. Це була реклама. Ми йдемо пити каву. Вам бажаємо гарного старту в новому дні. Почуємось незабаром.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Своєрічний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Масштаб займання приміщень місцевого підприємства у Варковичах на Дубенщині вчора ближче до вечора вдалося ліквідувати. За даними ДСНС області, до гасіння пожежі залучили 48 фахівців та 17 одиниць спецтехніки. Наразі причини займання та розмір завданих збитків встановлюються фахівцями. За перші 7 місяців року місцеві бюджети області поповнилися на понад 8 мільярдів гривень, що вивело область до п'ятірки лідерів України за темпами зростання доходів. Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль. Показники перевищили минулорічні на 23%, а планові зобов'язання виконано на понад 100%. Крім того, регіон у повному обсязі одержав майже 7 мільярдів гривень держтрансфертів. Отримані кошти спрямують на розбудову соціальної інфраструктури, комунальну сферу та допомогу Збройним силам України. Національний банк України розпочав роботу над пам'ятною монетою, присвяченою 25-й річниці візиту папи римського Іоанна Павла ІІ. Введення монети в обіг заплановано на кінець цього року, а її дизайн, тираж та номінал розкриють згодом. Візит понтифіка у 2001 році став знаковим завдяки його закликанням до європейської інтеграції України та польсько-українського примирення. Саме ці ідеї дружби та взаємного спрощення стануть головними символічним змістом нової монети. Через масовий наплив медуз у фільтраційні системи насосних станцій на найбільшій АЕС Західної Європи «Гравлін» довелося призупинити повністю 3 енергоблоки. Ще один реактор працює лише наполовину, а п'ятий перебуває на техобслуговуванні, тож на повну потужність наразі функціонує тільки один реактор з 6. Енергетики запевнили, що ця ситуація не загрожує безпеці станції та довкіллю. Французьке підприємство розташоване на узбережжі Північного моря. Зіштовхується з цією проблемою вже не вперше, адже рівно рік тому через морських мешканців так само вимушено відключали 3 енергоблоки.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру під час грози до 18 метрів, температура повітря плюс 22, плюс 27.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера

0: Я хочу з вами поговорити про злочин з багатьма невідомими. Такий семисерійний міні-серіал, знятий студією «Укртелефільм», був у 1993 році. В основу сюжету покладені реальні події, які описав Іван Франко у серії кримінальних репортажів для газети «Кур'єр Львовський» за 1889 рік.
1: Прикольно.
0: Мотиви цих подій письменник використав у повісті «Основи суспільності», а згодом режисери зняли у 1993 році семисерійний серіал, який називається «Злочин з багатьма невідомими». Ну, цікаве кіно, я пам'ятаю, що як показували по УТ-2, я дуже любила дивитися, бо на УТ-1 тоді була профілактика.
1: О, профілактика, ти, я пам'ятаю.
0: Дивіться, «Злочин з багатьма невідомими», ми зрозуміли, що це. А є «Весілля з багатьма невідомими», тому що хтось каже, що Жоржина таки розквітла вже під прізвищем Роналду, а інші кажуть, що весілля Кріштіану Роналду з Жоржиною ще не було. А що було? Сотні вболівальників, сотні туристів, журналістів зібралися біля кафедрального собору через чутки про весілля Кріштіану Роналду і
1: Жоржини.
0: Але головними героями церемонії стали зовсім інші молодята – Ніколь і Фабіо. Чутки про весілля Роналду поширилися напередодні, попри заяви його родини, що пара не планує одружуватися у вихідні. Це було у вихідні. Через натовп нареченій Ніколь навіть було складно потрапити до храму. І, напевно, пульсувала у голові Фабіо чоловіка думка: «Боже мій, якщо вони всі підуть з нами в шалаш, чи ми будемо їх годувати?» Тому що, ну, кожне весілля...
1: Він подумав, знову мама, вона запрошувала своїх колег, друзів.
0: Хто ці люди? Якісь тітки з чоловіками. Згодом в соборі підтвердили, що церемонія не мала жодного стосунку до футболіста. Роналдо та Джоржина заручилися у серпні минулого року, але дату весілля досі не оголосили. Тим часом такий є канал в Телеграмі «Футбол Хаб», пише про те, що вони таки одружилися. Є дві руки, жіноча і чоловіча, і є каблучки, і це вважається, що це вже весілля було в Роналду. Було чи не було?
1: Було чи не було, ми не знаємо. Ви знаєте, що весілля, це знаєте, як жінка питає, ну, дівчина питає хлопця: «А коли вже весілля в нас буде?» І він завжди відповіде: «На горизонті». А що таке горизонт? Горизонт – це така...
0: Безкрая штука.
1: Коли ти наближаєшся, вона віддаляється, знаєте? І Жоржина так само, я думаю, вона дуже любить цю пісню. Оце «Даруй мені Жоржини, називай мене моя дружина». Знаєш, є така пісня?
0: Ні, не моя. Це мистецтво прийшло повз мене, на жаль. Сфера FM. Але, на щастя, в нашому місті є заклад, який називається «Fire Sushi». До речі, суші подають на весіллі?
1: Та чи ні? Дивись, голубці, якщо фарш зіпсується, то подають, але як суші.
0: Що ти? Господи Боже. Це якась історія 93-го року, як і рік зйомки «Злочину з багатьма невідомими». То хочете суші або хочете піцу, замовляйте «Fire Sushi». Дуже рекомендуємо. Номер для замовлень 0800 300 909. І це реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На Щасливому.
2: 097-30-29-600.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097 645.

0: раніше у Діми запитувала, ти мене хоч крапельку любиш для того, щоб щось в нього вициганити. Але зараз я, бачите, питаю зовсім інше. Діма, ти знаєш ельфа Добі?
1: Це в Гаррі Поттері був такий.
0: Гаррі Поттер і фанати Гаррі Поттера змусили змінити маршрут кабелю між Великою Британією та Ірландією, бо він маршрут і кабель, відповідно, пролягав через могилу в лапках ельфа Добі. Кабель вартістю 430 мільйонів євро з'єднує електромережі Британії та Ірландії на пляжі у Вельсі. Саме там у фільмі «Гаррі Поттер і Дари смерті» стародське кіно, напевно, книжку таку, дитині таку, про Дари смерті читати. Я не дала б дитині читати. Так от, знімали там сцену смерті ельфа Добі. Після виходу фільму шанувальники почали приїжджати туди і залишати на символічній могилі ельфа розфарбовані камінці з написами. І спочатку кабель прокласти мали безпосередньо через це місце, але після серії протестів...
1: Критики і так далі. Ну, я розумів, що, можливо, для фанатів це якесь там місце... Але можна було якось посунути.
0: А можна то... якось фанатіти без фанатизму?
1: Ну, тим більше, що це вигаданий персонаж. Ну, я розумію, якби це був ну, реально якась видатна постать. Людина, постать. Ну, тут можна було зробити. І то, ну, таке, ну, можна було посунути цю статую десь там, я не знаю, чи це місце, і прокласти кабель за стільки там мільйонів.
0: Мама мене завжди вчила з дитинства. Я то в дитинстві, я вже вам це говорила, я це не сприймала, я мало що сприймала в дитинстві, в юності, але мама завжди говорила, що є в житті речі головні, а є другорядні. Все.
2: Слухайте «Радіосфера».

0: пластинчика.
1: Нещодавно натрапив на відос прикольний, там чувак якийсь там повар, там, знаєш, і він там робить якийсь десерт і каже, це краще, ніж пломбір. Що ти знаєш про пломбір, хотілося йому сказати, тому що пломбір від торгової марки «Гостинчик».
2: Раніше казав, що це смачніше і класніше, ніж секс, а тепер кажуть, що це класніше, ніж пломбір.
1: Так. А після того знову буде смачніше, ніж секс, бо після того, що він це наговорив на пломбір, то, знаєш, я думаю, що його жінка йому... Ну, добре, то не про те ми говоримо. Пломбір вітрової марки «Гостинчик» – це те, чим можна насолоджуватися, причому кожного дня, будь-якої погоди, в будь-який час. Говорили ми на правах реклами, цілий ящик морозива ми виграємо. Хтось з вас виграє вже в п'ятницю.
2: Корупція. Ну. Діма, коли в ньому вже вимикається не нажера, знаєте, це в плані морозива, і не тільки, то в ньому вмикається історик. Тому сьогодні у нас питання історичне, питання про Рівне.
1: І ми вже, до речі, згадували про стадіон «Авангард», коли Наталка Панфілова думала, де б то її весілля її робити. От. То в нас питання виникло, а що ж було на тій території, на тому місці, де зараз знаходиться стадіон «Авангард»?
2: Що було раніше на місці нинішнього «Авангарду»? Пишіть нам на Viber 050-172-102.2, 10 хвилин маєте для відповіді.
3: Своєричний ранок.

0: Я собі уточню тільки зараз в ефірі. Ну, навряд чи нас би цікавило б історія місця, на якому зараз функціонує стадіон «Авангард», в плані того, що там раніше був стадіон «Колгоспник» чи перший спортмайданчик. Нас цікавить трошечки інше. Давайте трошечки перефразуємо питання. Що було раніше на місці стадіону в Рівному? От до того, як там почали робити спортивну арену, що там було раніше? Щось таке історичне і для Рівного насправді дуже важливе, бо без цих людей, очевидно, Рівне було би зовсім не таким, як воно є. Правильно?
1: Правильно, правильно. І тим більше, що зараз це спортивна арена. Мені дуже завжди подобалась спортивна арена у Манчестері, там, де Манчестер Юнайтед. Я за
0: про цього мужика з Манчестера зараз.
1: Так, я згадав про мужика з Манчестер. Слухай, перед літом чувак вирішив собі накачатися і прибрати живіт. Це просто мій біль так само, знаєш, я завжди хочу той живіт прибрати,
0: твій
1: він не прибирається.
0: Права, дивись, ти маєш право мати бочки.
1: Маю. І значить, він ходив ту качалку, і в нього геть не вийшло. Тобто він не накачав живіт, а літо вже, он дивись, серпень місяць, і він вирішив, а він ж тату-майстер, він вирішив проблему.
0: Набив кубики?
1: Набив такі спортивні собі ці, слухай. І молодець, і він собі не париться. Тепер в нього назавжди є спортивне тіло. І він, причому він це рекламує у своєму блозі і каже, що тепер, якщо ви не хочете тренуватися і витрачати час, приходьте до мене, я вам наб'ю м'язи і не будете мати собі ніяких проблем.
0: Якщо ти захочеш таки собі набити м'язи, я думаю, тобі не доведеться їхати до Манчестера. От наша Яна Мельниченко, вона має невеличкі тату. Діма, то не бачимо, ні, то можна подивитися, то вона може тобі порадити.
1: Я шматочок бачив. Шматочок такий невеличкий.
0: Вже дивись, вже Марійка твоя дістає пакети Boss і починає пакувати твої речі. Але дивись, ти такого вже не пересідай повністю на півфабрикати. Я розумію, що ти будеш тепер голодний, холодний і невчасний після того, що ти сказав. Але все одно не пересідай, будь ласка, на ці, не посідай на них. Давай краще таке щось знаєш, і корисне, і таке, що ти не будеш засмічувати кухню зйомної, очевидно, квартири. То замовляйте суші або піцу у Fire Sushi, Соборна 67, телефон 0800 300 909. Доставка з 10 ранку до 10 вечора. Працює ця реклама.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік

0: третього сезону «Дому дракона» зняв режисер українсько-індійського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм він розповів, до речі, що роботу над цим восьмим епізодом, над останньою серією сезону, він проводив 57 днів знімальних. 57 днів. Причому, що масштаб цієї серії був такий, ну я подивився, я ж дивлюсь цей серіал, то масштаб серії був вражаючий, там були битви, і він хотів зобразити війну і всі її мінуси. Тобто показати, що дуже велика кількість людей гине, і це не має інколи сенсу, тому що не відбувається того, що люди прагнули, а прагнуть люди, ну, на верхах прагнуть влади, як би це не звучало. І за це гинуть просто сотні невинних людей. І він каже, мені здається, я зобразив це так, що це зачепило багато кого. І справді він це зобразив круто. Тим більше, що українське походження також є у цього режисера.
1: Так ти мені розповідав, що ти не розумієш, як можна знімати сезон, а через 2 роки
0: інший сезон. Це катастрофа. Я, як вийшов третій сезон, думаю, боже, що
1: а
0: було в другому?
1: Кіно? Про драконів?
0: Так, так.
1: Ти дивишся кіно про драконів?
0: Це приквел до «Гри престолів».
1: Це дурдом. Як я дивлюсь, значить, «Тіліпузіків», тоді макає, що я розумово відстаю вже в своєму віці, бо я дивлюся «Тіліпузіків». А як він дивиться драконів, то він молодець.
0: То дракон, це дракони.
1: То це «Тіліпузік». Їх багато.
0: Ти просто не бачив тих драконів, вони круті, ну дуже круті.
1: Не бачив за кулісся телепузиків. Але якщо повернутися до цього серіалу, то Діма хотів сказати, що це якось дуже дивно. Знімати сезон, а через 2 роки наступний
0: так,
1: сезон.
0: Так, десь там в кінці 28-го року вийде 4-й сезон. Цей сезон вийшов, я думаю, боже, треба в другий сезон щось там глянути. Взагалі, про що там йшлося. Ну, і це дуже складно. Ну, коли там раз в рік виходить там якийсь сезон серіалу, ну, ще окей. А коли там 2,5 роки проходить, ну, хочеш не хочеш, забуваєш герої.
1: Поки Діма дивиться останню серію 2-го сезону «Дому дракона» для того, щоб згадати, для чого він взагалі дивився цей серіал, я пропоную подивитися оновлене меню Fire Sushi. Хто зі мною, заходимо на сайт Fire Sushi або дивимося його в інстаграмі, це меню, дізнаємося про різні вигідні, класні пропозиції. Наприклад, можна лишити відгук і отримати безкоштовно рол. Круто? Діма уже кинув Дім дракона, вийшов з дому дракона і зайшов у Fire Sushi. Заходьте і ви в Fire Sushi на Соборну 67. Це була реклама.

0: колгоспник і про стадіон «Сокіл», але нас цікавило трошки інше, і багато хто нас зрозумів теж, хоча ми всі варіанти зарахували із «Соколом», із колгоспником, але насправді ми хотіли говорити про палац князів Любомирських.
1: Так, а це потім... ж така історична місцина. Так, ну,
0: це ж був не просто палац і біля палацу там галявина і що там мангал стояв. Це ж була ціла така історія,
1: так,
0: цілий комплекс. Далі я пам'ятаю, от в цьому, в підземеллях Рівного, Темничих є дуже гарно це описано і показано. Будете в районі парку, зайдіть, не пошкодуєте. Там, тим паче, завжди ще так дуже прохолодно і дуже дівчина класненька на вході сидить, з задоволенням все розповідає. То, це ж був, як я собі уявляю, палац. Потім була така, типу, як місцина з озером, Лебединка нинішня. Так. Красива така територія. Далі у них був їхній парк. Ну, може, це був сад.
1: Ну, скоріше, сад, парк. Сад, парк.
0: Тому
1: так,
0: що там мало фруктових дерев, це мало схоже на
1: сад. Але це
0: сад.
1: Дуже круто. Це можна...
0: Русана, там була в них Русана. Ну, будівля там, де Русана. Ну, у них не Русана, як Русана, не Гендл.
1: Я думав, боже, чого тільки не було за князів Любомирських.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфаєричний ранок.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається з Максимом Костюком та Ігорем Горевим. 31-річний старший солдат Максим Костюк загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. А 50-річний солдат Ігор Горевий загинув 31 травня торік під час виконання завдання на Сумщині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За упокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисників на алеї Герої кладовища Нове в обласному центрі. На Черкащині 11-річна дівчинка померла за попередніми даними через передозування медичними препаратами. Напередодні в соціальних мережах з'явилося відео конфлікту, де підлітки цькували та били дитину. Правоохоронці підтвердили, що саме ця дівчинка була учасницею зафіксованого на кадрах знущання та згодом вчинила самогубство. Наразі правоохоронці встановлюють усіх свідків та фігурантів бійки. Слідчі детально перевіряють, чи саме булінг став безпосередньою причиною фатального вчинку дитини. У результаті удару двома ракетами Hellfire американські військові знешкодили вантажне судно «Вела Нова» під прапором Панами в Оманській Безотоці. За інформацією видань, екіпаж прямував до Ірану та ігнорував попередження про діючу морську блокаду. Точні влучання в район машинного відділення пошкодили систему управління, унеможлививши подальший рух корабля. З моменту відновлення США блокади іранських портів у липні це вже втретє судно, яке вивели з ладу. Загалом за цей період американські сили змусили змінити курс 55 комерційних суден. В Ірані виконали смертний вирок щодо 23-річної дівчини, яку суд визнав винною у вбивстві чоловіка. Дівчина сама здалася поліції та наголошувала, що лише захищалася від спроби зґвалтування. Попри це, іранський суд відмовився трактувати її вчинок як самооборону та призначив вищу міру покарання. За інформацією правозахисних організацій, ця страта стала черговим епізодом жорстокої практики, адже від початку цього року в країні стратили вже щонайменше 14 жінок.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 22 до 27.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Тоді без проблем. Аби тільки вистачало сил його їсти.
1: Без проблем замовляйте собі суші або піцу за номером 0800 300-909. Не забувайте про знижки до дня народження. І якщо у вас сьогодні саме 12 серпня день народження, і ви будете трошки там до чаю щось виставляти в обідню перерву, то зверніть увагу, наскільки зручно буде замовити і смачні страви, і ще й зекономити, бо вам зроблять знижку до вашого дня народження. Це була реклама. У нас на дворі якось так холодно сьогодні.
0: 16 градусів зараз. 16 градусів.
1: Вітер холодний.
0: Вітер холодний, ну, дуже незвично, тому що протягом останніх там двох тижнів, ну, досить спекотна погода була, і на 16 градусів, це таке, як мінус 40.
1: Тому, якщо ви ще не були на дворі, плануєте виходити пізніше у своїх справах, не забудьте прихопити з собою якусь легку куртину, ковтину, зрештою,

0: Буквально два дні тому компанія Mattel представила ляльку Барбі, присвячену американській співачці Вітні Х'юстон. Її випуск приурочили до дня, коли артисті мало б виповнитися 63 роки. Як повідомляють у цій компанії, вони вшановують рекордну таку кар'єру і спадщину відомої співачки, яка надихнула багато покоління артистів. І, значить, ляльку відтворили в співпраці із Пат Х'юстон, це невістка Вітні, вона є виконавицею її заповіту, і вона дозволила, дала дозвіл на виготовлення цієї ляльки. Вона відтворює образ співачки з кліпу 87-го року «I wanna dance with somebody».
1: Я не знаю дуже ці. Ти, somebody, знаєш цю пісню? Mm-hmm. Ну, класненька така.
0: Так, до комплекту входить мікрофон, мікрофонна стійка, сама Барбі, одягнена в фіолетову сукню, доповнену яскравими сережками, макіяжем, ну, що все що відтворює образ Вітні. Випуск ляльки став частиною відзначення 40-річчя творчої спадщини Х'юстон.
1: Ви пам'ятаєте фільм? Ви ж дивились фільм «Вітні»?
0: Mm-hmm.
1: Мене найбільше, знаєте, що вразило? Там цей Бобі, то зрозуміло, але коли батько її потрапив до лікарні, у нього вже якісь були проблеми з серцем, і там така розмова у них відбулася, ну, в принципі, так само, як Майкла Джексона було.
0: Так, дуже схоже.
1: Типу, сприймали як машину для...
0: Для грошей.
1: Для грошей. А я ще, знаєте, що згадала стосовно цієї компанії, яка випускає ляльок Барбі? Є такий, точніше, був такий музикант, якого звати Майкл Хатчинс, це лідер гурту INXS, і він, коли був маленький, йому було 4 роки, вони переїхали з батьками, батько був такий бізнесмен спеціальний, переїжджав по місту, по світу, вони переїхали в Гонконг, а потім, значить, і там у нього в Гонконзі відбулась, ну, вони там деякий час пожили в Гонконзі, потім вони переїхали в Америку з мамою, і в нього, мама в нього була гримером, працювала в Голлівуді, ну, і крутилася в цих різних колах, і якраз треба було озвучити рекламу ляльок якихось там, іграшок. І Майкл Хатчинс, це була перша така робота творча, він займався озвучкою того ролика.
0: Прикольно.
1: А потім став супер-мега-пупер-зіркою. Давайте згадаємо, як звучить гурт INXS. І давайте звіримо годинники вже 9:14. Всім бажаємо доброго ранку і теплого дня, попри навіть холодний вітер.

0: серце. Кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Реклама. 097 645 66 98.

0: особисто дуже вдавалося забувати математику. Ти ніби сидиш і вчиш, і намагаєшся, ну, бо зате там самостійна робота, чи контрольна, чи просто будуть запитувати. І ти стараєшся, але потім якось тако здав у найкращому випадку. Ти здав. І одразу вийшов від комітету, який рознесли цю інформацію. Ну, що ні.
1: Ну, так і було.
0: Не любила я математику. Але я пам'ятаю дві цифри цього числа, гарантовано, 1 і 4. А 17-річна Катерина Злобіна з Луганщини встановила рекорд України, відтворивши у пам'яті 400 знаків числа пі. На це їй знадобилося лише 9 хвилин і 27 секунд. Я пам'ятаю, 3.14, все.
1: 3.14 я пам'ятаю, а ти ж знаєш мої глибокі знання з математики.
0: Вони приблизно на тій же глибині, де і мої. Дівчина без підказок написала всі цифри на дошці і стала рекордсменкою в номінації з письмового відтворення числа пі. А є така номінація. Ось, 400 знаків, нагадаю, числа пі відтворила ця Катерина, 17-річна Злобіна, і потрапила в книгу рекордів Гіннеса, і знадобилось їй на це неповних 9,5 хвилин.
1: Знаєш, воно якщо є, то воно є.
0: А як нема, то нема.
1: То нема.
0: Сфера FM. А якщо вдома нема що їсти, замовляйте Fire Sushi. Суші замовляйте, піцу замовляйте, суші і піцу замовляйте. Номер запишіть 0800 300 909.

0: гостинчика.
1: Вони будуть у п'ятницю, а поки самостійно купуйте морозиво в торговельній мережі нашого міста, нашого краю. Будете у супермаркеті Велмарт, теж заходьте на морозиво від торгової марки «Гостинчик». Це реклами. Це реклама. Реклами вже, як мені вже боїться в очах і в ухах. Зараз буде питання. У вас 10 хвилин, щоб на нього відповісти. Що таке природній шелак?
2: Напишіть там
1: шелак. Шелак має два значення. Нас цікавить шелак, той, що природній.
2: Природній шелак. 050-172-102.2 наш вайбер незмінний. 9-26, 10 хвилин на правильну відповідь.
1: Це могло би бути як образливе якесь таке звертання. Але ти й шелак природній.
2: Ще й природній, боже мій.
0: Сфаєричний ранок.

0: боюсь наплутати, але, по-моєму, ця думка звучить так, що жінка довіряє чоловіку не тоді, коли вона знімає перед ним одяг, а тоді, коли вона знімає перед ним, змиває, точніше, косметику.
1: Це
0: вже більша довіра. Я вчора бачила дуже цікаву історію, хочу вам розповісти. Моя мама колись працювала в одному кабінеті з дуже такою яскравою жінкою, і вчора я цю жінку зустріла випадково у себе на ювілейному. Ми розговорилися, ага, одна одну впізнали, ну, вона там зовсім маленькою ще пам'ятає, ну таке. А вона була з чоловіком, ну, своїм чоловіком. І ще з чоловіком, і там чоловік зрозумів, що цей дощ надовго, що ми будемо стояти там кільканадцять хвилин по-любому говорити про наші справи, і він каже: я піду в магазин і куплю. Вона: ага, і так от махнула головою, і все. І він пішов в магазин, там, де продається м'ясне всяке. Я думаю, яка довіра, я би свого не відпустила, бо вже купить, то купить. Ну, я якась така, ну, дурнувата в цьому плані, мені завжди треба якийсь
1: навіть
0: контроль.
1: Навіть запискою ти не відпустиш, бо ти маєш бачити, пощупати.
0: А знаєш, як жінки деякі неправильно пишуть записку? От пишуть, наприклад, там хліб, там, я не знаю, щось там іще, і сметана. І не пишуть, яка жирність. І в чоловіка ерор в магазині. Колись мого друга таке було. Ми говоримо по телефону, він каже: почекай, я мушу перезвонити Юлі, бо я не розумію, якої жирності треба взяти сметану. Сметана, виявляється, є різної жирності.
1: Мене колись в попередньому житті, так би мовити, попросила дружина тодішня поїхати на базар купити капустину.
0: Дивіться, послали на базар по капусту.
1: Капустину. Я їду на базар, маршрутку, ще тоді автомобілем, маршрутку їду на той базар.
0: Графіком.
1: Купую ту капустину, привожу, каже: не така, треба було зелену таку, а я таку вже, знаєш. Ну
0: яку побачив?
1: Яку побачив таку.
0: Капуста і капуста.
1: Знаєте, як чоловіки купують? Не так, як жінки оце обійдуть весь базар, там,
0: ні,
1: або
0: не
1: весь супермаркет.
0: Не всі обходять, не треба.
1: Я таку приходжу, от перше бачу, о, є те, що треба.
0: Правильно,
1: взяв,
0: тому,
1: купив
0: що,
1: і поїхав.
0: Що ти ж не будеш економити, обійти весь базар, там, чи ти якась там весь супермаркет. І для знайти там щось, може, трошечки краще, а на базарі, може, трошечки дешевше. Ну, як монахам, ну що ні? Ти доплатиш ту гривню, аби тільки швидше звільнити собі цей.
1: Слухай, це в мене був просто знайомий, який на ювілейному живе, а заправлятися їздив туди, в район льонокомбінату, там трохи дешевше було, десь там на гривню чи дві. Він поки об'їде місто в пробках, ну це катастрофа.
0: Але був би вихід, він міг їхати на маршрутці з каністрами.
1: Так.
0: А ви чули цю історію про така є ідея про мобільні заправки?
1: Ну.
0: Тобі як вона? Ну, то ти, хто не в курсі, поясню. Людина десь стоїть, телефонує, каже: я там-то, привезіть мені, будь ласка, бензин.
1: Головне, щоб пальне було якісне, щоб це не був якийсь там...
0: Ні, ну якщо ти в серйозній організації...
1: Контори тоді, так.
0: Да. Це така доставка, як оце я дзвоню і кажу: їсти мені привезіть, бо вже в животі
1: бурчить.
0: Я дзвоню, я у Fire Sushi, якби хто питав. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: Українка злітала в Японію і приїхала в Україну назад. В шоці. приїхала в шоці. Каже, ну, дуже цікава країна. Ну, насправді, розказує про те, що дуже багато зачитувалася культурою Японії і так далі, але в повсякденному житті просто цікаво було. Ну, це ж сучасна країна, але є дуже багато але. І вона цим поділилася. Значить, з татуюваннями, Наталочко, у гарячі оці джерела, ти не зайдеш, тобі заборонять, не можна
1: з татуювання. Я і так не піду на ті без татуювань.
0: Дивись, на чайові не можна давати.
1: Ну, круто, я ніколи не даю, я вже готуюсь до Японії давно.
0: Тому що залишати чайові не прийнято там. Там
1: оце як подачка виходить.
0: Там дуже класне обслуговування, це такий стандарт, а не бонус. Знаєте, ага. Це стандарт, там дуже круто обслуговують і не потрібно за це нічого доплачувати, отримують люди за це досить хорошу зарплату. Без взуття в приміщеннях, тобто в будинках, в храмах, навіть в традиційних готелях і в деяких ресторанах взуття знімають.
1: Треба зробити педикюр.
0: Коврики, так, треба. Хоча б можна самому там собі щось підкрасити, або шкарпетки
1: Діма,
0: нормальні.
1: Я тобі такого по секрету скажу, не при ресторані буде сказано, педикюр це, ну, знаєш, це не обов'язково йти в салон. Баби з дідами наші, і з дідами, я свідомо це кажу, теж робили щось там в домашніх умовах.
0: Так, так, так, і я часом роблю. Так, дивись, не можна розмовляти в ліфтах. Навіть друзі, які заходять в ліфт разом, вони замовкають.
1: Це дуже нормально, бо для чого я маю чути вашу історію на повний голос і стояти як бідна родичка в ліфті? Камон, ми користуємося ліфтом на однакових рівнесеньких умовах. А ще коли по телефону, а, що, бо тут зв'язок пропадає. Ти що,
0: ну, звичайно, він пропадає в ліфті.
1: З голодного краю, то я вже тебе 200 разів прокляла, воно вже і не появиться.
0: Але ще, Наталочка, таке, що тобі не сподобається. Не можна дуже сильно проявляти свої почуття та емоції на публіці.
1: Це дуже хороша традиція.
0: Це коли ти не цілуватися, це
1: знаєте, коли говорять, от ми навіть з Дмитром інколи говоримо про ЛГБТК+ спільноту. І Діма висловлює свою, ну таку, як більшість чоловіків, висловлює з цього приводу думку, а що мені ще, і люди як взагалі кажуть, чи не вистачало, щоб вони оце ходили вулицями і там оце. А я кажу, що і гетеро не мають ходити вулицями і облизувати один одного при першій ліпшій можливості.
0: Тим більше є дуже багато місць цікавіших, ніж вулиця. Ну, добре, ну, де можна щось там облизувати. Значить, продовжуємо далі обертати цей барабан. Немає, ви там не знайдете ці для сміття оці кошики.
1: Угу. Та, сміття просто
0: там люди все несуть додому і не переходять дорогу в неприйнятому місці. Тобто навіть коли ніч, темна ніч, глуха і червоний колір світиться, ніхто тобі не перейде дорогу.
1: Ти вже нарешті все розказав?
0: Їсти на ходу не можна.
1: Сайонара тобі, Діма, сайонара.
2: Феєричний ранок.

0: смола, яку виділяють, ну, такі, ну, комахи, давайте скажемо так. І чому ми про це говорили сьогодні? Тому що колись з цього шелаку робили пластинки, а сьогодні день вінілової пластинки, платівки, тому ми про це і згадали.
1: Я просто згадав дитинство.
0: Боже, Діма, давай не згадувати вже твоє дитинство. Я тебе прошу. Ми зараз згадаємо, що на півгодин твоє дитинство.
1: Ні, не на півгодин. Ти їла колись смолу?
0: Ну, я що, з голодного краю, чи що?
1: А погано, треба було спробувати. Дуже цікава штука була.
0: Ну, я думаю, їсти дерева вгризати, це прекрасно. З бобрами там на брудершафт лизати смолу. Діма, ну ти їла, каже, дитинство. Я, дивись, я і аличу зелену не їла.
1: І що ти за людина?
0: Яблука я не рвала. У мене одна була крадіжка в моїй біографії. Це як ми з дуру вкрали горох в тій тьоті Олі на городі, а та тьотя Оля бігла за нами. А я не люблю горох.
1: Тобі був треба.
0: І за компанію пішла.
1: А, за компанію?
0: Давай, скажи, а як буде за компанію стрибати з будинку?
1: З мосту, так.
0: За компанію і для компанії. Класно замовляти суші або піцу у Fire Sushi 0800-300-909 номер доставки, яка працює з 10 до 22 години. Це була реклама.
1: 14 хвилин до 10 години ранку. За вікном плюс 17. Всім гарного дня.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візок в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клін Хаус 097-848-1142.
8: Реклама 097-645-6698. Сфера FM.

0: годину останні лабораторні дослідження виявили погіршення якості повітря у селах Варковичі та Молодіжне. У Варковичах рівень САЖі перевищив граничну допустиму норму майже втричі, а діоксид азоту – в 1,4 рази. У Молодіжному також зафіксували понаднормові показники, адже в міст САЖі виявився вищим за норму вдвічі, а діоксид азоту – в 1,1 рази. Водночас фахівці зазначають, що за іншими досліджуваними речовинами, зокрема фенолом, формальдегідом та діоксид сірки, відхилень від норми не виявлено. Нагадаємо, що учора у селі Варковичі на місцевому підприємстві сталася пожежа. У ніч проти 12 серпня України російські війська здійснили чергову комбіновану атаку, випустивши 138 ударних безпілотників, а також ракети. Серед них, зокрема, «Іскандер-М», «Х-31П» та «Х-35». Головними напрямками ворожих ударів цього разу стали Сумська та Одеська області. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 112 дронів, однак уникнути руйнувань повністю не вдалося, адже влучання зафіксували на 16 локаціях, а ще у двох місцях упали уламки збитих повітряних цілей. Україна готує відповідні заходи відповідь на плани Росії провести чергову хвилю мобілізації вже цієї осені. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Після доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Іващенка. За словами глави держави, наміри агресора підтверджуються перехопленими внутрішніми документами Російської Федерації, і президент наголосив, що вітчизняні розвідувальні та спеціальні служби вже отримали чіткі завдання для активних дій, покликаних зірвати та ускладнити реалізацію мобілізаційних планів ворога. Латвійські прикордонники виявили підземний тунель на кордоні з Республікою Білорусь, через який до країни намагалися нелегально потрапити 15 осіб. У Державній прикордонній охороні підкреслили, що це перший офіційно зафіксований випадок використання підземного ходу на цій ділянці. Раніше подібних інцидентів та способів незаконного перетину кордону в регіоні не виявили.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність. Можливий подекуди невеликий короткочасний дощ та подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали вітру до 18. Температура повітря буде коливатися від 22 до 27 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
3: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
2: 30 хвилин гри на консолях.
3: Одна гра на автоматі.
2: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
3: Наукові експерименти.
2: Тематичні вечірки.
3: Ігри на свіжому повітрі.
4: Повноцінний обід і два перекуси.
3: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
2: Всього 700 гривень за день.
3: 067-457-55-26.
2: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
5: Літні канікули у «Хеппі Парк».
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.

0: 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Українці дедалі частіше отримують у месенджерах фішингові розсилки про нібито виплату грошової допомоги від ООН. Для її отримання аферисти пропонують пендерити за покликанням та вказати персональні й банківські дані. Фахівці закликають не поспішати заповнювати такі анкети, адже під виглядом благодійників ховаються шахраї, які намагаються викрасти кошти. Та пам'ятайте про безпеку в інтернеті.
3: Поліцейські Рівненщини застерігають: будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією. Розповідайте дорослим про

0: Ключовий пріоритет у наданні фінансової допомоги надали виробникам товарів оборонного сектору та підприємствам, які працевлаштовують ветеранів і членів їхніх родин. Загальні умови програми дозволяють бізнесу отримувати до 600 тисяч гривень компенсації за техніку протягом 4 років. Наприкінці червня кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, сягнула майже 4,5 мільйона осіб, збільшившись за місяць на понад 24 тисячі. Майже третина біженців зареєстрована в Німеччині, за якою за кількістю прийняття громадян ідуть Польща та Чехія. Абсолютно більшість усіх отримувачів цього статусу в ЄС становлять саме громадяни України. З них понад 70% – це жінки та діти. Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4 бали з епіцентром у колумбійському департаменті Чоко кількість загиблих зросла до понад 250 осіб, і найбільша з яких зафіксовано в містах Перейра та Калі. Стихія спричинила масштабні руйнування житла та інфраструктури, залишивши тисячі людей без даху над головою, а понад сотню повторних поштовхів лише ускладнюють ситуацію. Найбільше постраждали корінні громади поблизу епіцентру, де через відсутність електропостачання та базових послуг критично ускладнено рятувальні роботи.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність до кінця дня. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 18. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
1: Теплий дім за доступною ціною – мультибрендовий магазин «Профасад». Пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.

0: лінію 102.
1: На черговому засіданні комісії з розвитку малого та середнього бізнесу Рівненщини ухвалили рішення про виділення понад 5,3 мільйонів гривень на часткову компенсацію вартості підприємницького обладнання. За словами заступника начальника Рівненської ОДА

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
0: Літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-96.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині до місцевих бюджетів повернуть майже 1,7 мільйона гривень безпідставно переплачених за електроенергію. Зокрема, суд зобов'язав постачальника повернути Вараській громаді 790 тисяч гривень через незаконні додаткові угоди 2023 року. Ще майже 900 тисяч гривень уже відшкодовано в бюджет Рівного за рішенням суду про визнання недійсної подібної угоди. У цьому випадку ціну на світло безпідставно завищили на понад 13%. У Чернівцях водія міського автобуса мобілізували до Збройних сил України після гучного скандалу та зневажливих висловлювань на адресу українських захисників. Під час конфлікту з пасажирами чоловік агресивно лаявся, а згодом жбурнув пляшку з водою, пошкодивши скло пункту обміну валют. За фактом хуліганства поліція порушила кримінальну справу, а сам порушник публічно вибачився за свої дії. Через цей інцидент чоловіка звільнили з роботи, внаслідок чого він втратив бронювання від призову. Наразі його вже направлено до військової частини для проходження підготовки. Україна призупинила масовані атаки безпілотника по нафтових танкерах у порту Новоросійська на прохання віце-президента США Ді Венса. У Вашингтоні остерігалися дестабілізації глобального ринку нафти та збитків для американських компаній через удари по казахській сировині, що транспортується Каспійським трубопровідним консорціумом. Відповідне прохання пролунало під час телефонної розмови посадовців з Володимиром Зеленським 31 липня. У підсумку Київ погодився утриматися від ударів по інфраструктурі КТК та іноземних суднах. Головною умовою залишається те, що ці судна не перебувають під санкціями та не перевозять російську нафту чи інші вантажі Російської Федерації. США, Україна та ще 39 держав закликали запровадити обов'язкове попередження про запуск міжконтинентального

0: орбітальних балістичних ракет щонайменше за 24 години до їхнього старту. Приводом для спільної заяви стала нещодавно ракетна активність у Тихоокеанському регіоні, здійснена без належного сповіщення та вперекір міжнародним нормам. Показово, що в день оприлюднення цієї вимоги 11 серпня Китай здійснив невдалий запуск власної ракети-носія, яка вибухнула невдовзі після злету.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 18, температура повітря буде коливатися від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
1: Ви слухайте
4: «Сія».

так і не почали з тобою зустрічатись, але нічого страшного. Інструмент, який я придбала в магазині Гурки, знадобиться мені, адже задумала я собі вдома ремонт. Тим паче, знаєте, придбався він за дуже вигідною ціною, мінус 7%, адже в магазині Гурки до кінця цього місяця діють знижки для кожного покупця на будь-яку суму в чеку. Завітати в магазин Гурки ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевич, 11. Сфера

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

Дженніфер Лопес, які всі ми любимо завишати стандарти до людей, які нас оточують. І, зокрема, от вона любить високих чоловіків. При своєму зрості 164 сантиметри вона любить високих партнерів, там 1,90+. А я її обираю і люблю високу якість, коли от техніка служить руками. І от якщо ви вже заговорили про якість і практичність, і хорошу довготривалу витримку, то це все про бренд M-Top, який представлений у магазині Гуркіт. Адже бренд M-Top – це японська якість, перевірена роками. У них широкий асортимент різного інструменту для дому, саду та професійної роботи. А в серпні ще є приємна знижка мінус 7% для кожного покупця. Якщо завітаєте за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11, це була реклама.

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозива на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазині. Зинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

0: Це і try. Це та фраза, яку треба казати людям, які оце люблять обходити стороною. Заходять здалека, так би мовити. Вони люблять казати: ой, а ти знаєш, я тут подумав, тисяча просто лється такий, знаєте, величезний фонтан води без жодного сенсу. Якщо вам так не дотримуються люди обіцянок, або чоловік, ну або там сусід, або ви обіцяєте собі почати ремонт робити уже, мабуть, енну кількість місяців, то замість порожніх обіцянок ви можете обрати інструмент якісний, професійний, той, який полегшить ремонт або догляд за садом чи домом. Адже магазин Гуркіт має величезний вибір техніки від брендів Макіти, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Я всіх не перезвову, буду говорити до вечора, але ви точно можете переконатися у їхньому асортименті, завітавши за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-0860-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Сфера FM. Так звучить рівне.

настане світанок і почнеться робота біля дому, бо ти побачиш, скільки всього треба зробити, встигнути до того часу, допоки твої сусіди скажуть, ой, була у відпустці, а все так позапускала, там квітник, городи. А щоб цього не страпилось, ви можете просто придбати собі дуже класну техніку для саду і догляду за домом в магазині «Гуркіт» за дуже ще й приємною ціною, мінус 7% знижка до кінця серпня на календарі вже 12 на хвилиночку. Ну а за кілька хвилин ми дізнаємось новини світу та України, що трапилось. Завітайте в магазин «Гуркіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян та жителів області терміново потрібні донори крові для двох молодих людей, які постраждали від вибуху гранати у селі Біла Криниця. Особливо критична потреба у першій негативній групі крові. Здати її кров можна у Рівненському обласному центрі служби крові за адресою вулиця Степана Бандери, 31, з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.30. На Рівненщині сталося ДТП за участі двох незареєстрованих мотоциклів, унаслідок якої травмувалися троє людей. Відомо, що 17-річний водій мотоцикла «Лонкін» порушив дистанцію та швидкісний режим і зіткнувся з двоколісним під керуванням свого однолітка. Правоохоронці вкотре нагадують, що керувати транспортом можна, лише маючи посвідчення водія.

0: впливом лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: 36-те засідання Рамштайну відбудеться на початку вересня в онлайн-форматі. Про це пише Суспільне з покликанням на власні джерела в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони під час свого першого після призначення візиту до Києва розповідав, що після вересневого Рамштайну хоче знову його скликати. Контактну групу на початку жовтня, аби забезпечити підтримку Україні напередодні цієї зими. Туреччина звернулася до США за дозволом на передачу Україні десятків тисяч боєприпасів зі своїх багаторічних запасів. У американському Держдепартаменті вже заявили про готовність погодити цю процедуру. Водночас проти постачання виступила правозахисна організація Human Rights Watch, як заявивши про можливі ризики для цивільного населення. Детальний перелік озброєння, яке готують до відправки, вже було опубліковано на сайті Міністерства оборони. Новини на

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та навіть грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру під час грози до 18 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама.

0: сильно хотіла вам щойно розповісти про сонячне затемнення. Я що, забула, що мала сказати? Сонячне затемнення відбудеться на Землі, причому повне, і вже цієї ночі його навіть буде помітно у Рівному. Зокрема, почнеться це все красиве дійство о 20:15, а пік покриття сонця відбудеться орієнтовно о 20:36. Зверніть увагу, о 20:15 початок, в половині 9 уже буде це все дійство дуже яскраво помітно. В мене сонячне затемнення стається тоді, коли я заходжу в магазин і бачу знижки. Приємні знижки на товари, які мені потрібні. А знижки діють в магазині «Гурки» до кінця серпня. Мінус 7% для кожного покупця гарантовано. Встигніть придбати техніку за дуже вигідною ціною у магазині «Гурки» за адресою місто Рівне, вулиця Біцкевича, 11. Це була реклама.
1: Ви

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

0: Чернецького від торгової марки «Гостинчик».
1: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: говорити за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв, сталася аварія на вулиці Шухевича. На місці події працює поліція. Рух цією ділянкою ускладнено. Аварія на Шухевича. Наразі на місці події працює поліція. Будьте уважні.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

звичайно трапляється влітку, а якісний ремонт трапляється тоді, коли ви використовуєте правильний інструмент в першу чергу, адже від цього залежить багато речей. Ну і звісно від майстра, які руки тримають той інструмент. Якщо вже ми про нього заговорили, то інструмент від магазину «Гуркіт» – це про якість, практичність і дуже вигідні ціни, тим паче до кінця літа у хлопців діє знижка мінус 7% на увесь асортимент. А там представлені бренди Makita, Bosch, DeWalt, Kerker, Husqvarna, Metabo та інші відомі вам бренди, про які я можу говорити бодай щогодини, щохвилини. Завітайте у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11 та отримайте гарантовану знижку мінус 7%. І це була реклама.

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

показує досвід, нині не потрібно робити великих вчинків, летіти в космос або підкорювати світ, аби люди на тебе звернули увагу. Варто лише бути професіоналом своєї справи і якісно виконувати роботу. А якісно виконати ремонт вдома або ж доглянути садом, загалом по домом в цілому на вулиці, на подвір'ї, вам допоможе магазин «Гурки», до якому представлений широкий вибір техніки від брендів «Makita», «Bosch», «DeWalt», «Kircher», «Husqvarna», а також є японський бренд «M-Top». Це про якість, практичність і дуже вигідні ціни. Завітайте в магазин «Гурки» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкавича, 11, і це була реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Реклама 097-645-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Сьогодні виповнюється 445 років з дня виходу у світ першого повного видання Острозької Біблії. До цієї ювілейної дати науковці Державного історико-культурного заповідника Острога оцифрували примірник, аби зробити його доступним для публіки. Нагадаємо, книга була надрукована у 1581 році за сприяння князя Василя Константина Острозького. СБУ викрило міжнародний наркосиндикат, щомісячний дохід якого становив від 15 до 20 мільйонів гривень. Під час обшуків і перевірки схованок правоохоронці виявили понад 10 кілограм кокаїну та інших сильнодіючих речовин. Загальну вартість вилученого оцінюють приблизно у 70 мільйонів гривень. Усі 10 підозрюваних перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Київські лікарі врятували дворічного малюка, якого на подвір'ї вкусила змія. Спершу батьки не запідозрили проблеми, та згодом у дитини піднялася висока температура, а місце укусу посиніло. Медики провели детоксикаційну та антибактеріальну терапію, а також призначили перев'язки. За словами завідувача відділення інтенсивної та аферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій Охмадиту Віталія Іця, проблема може бути не лише в отруті, оскільки рана може інфікуватися. У паші змії є мікроорганізми, які можуть потрапити в рану та спричинити інфекційний процес. Кло знайшов спосіб просунутися в дослідженні знаменитої гіпотези Рімана 1859 року, яка входить до семи задач тисячоліття. Американський інститут Клея дає мільйони доларів за розв'язок кожної з них. І хоча саму гіпотезу ще не розв'язав, він допоміг науковцям дізнатися раніше невідомі дані, необхідні для майбутнього розв'язку.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. В день плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Григорій, за те, що сталося.
1: 911.
2: Нагадуємо водіям про аварію, яка сталася на перехресті Мельника та Шухевича. Рух там досі ускладнений. Будьте, будь ласка, уважні. ДТП на перехресті Шухевича та Мельника.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 05.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: відчується і світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
7: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
6: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
7: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
11: Може, час мати свій?
10: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
11: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
10: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
11: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
10: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
11: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
10: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
12: Реклама 097-645-66-98.
13: Так звучить Рівне. Сфера FM.
14: Сірий піс

0: FM. Так звучить Рівне.
1: На крок попереду.
0: З компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера FM.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. У Рівному стартували всеукраїнські змагання з радіозв'язком. В обласному центрі зібралися команди з Волинської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської та Рівненської областей. Учасники змагаються у прийомі й передачі радіограм, роботі на Морсранер та телефонному радіозв'язку українською і англійською мовами. Змагання завершиться 14 серпня, а переможців у кожній з номінацій відзначать заслуженими нагородами. Прокуратура скерувала до суду акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 мільйони гривень. Ще у січні 25-го року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 26-го – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У Хотинській фортеці обвалилася ще одна частина стіни. Цього разу елементи стіни впали у той самий бік, що й частина стіни навесні. А оскільки територія поблизу місця руйнування залишається огородженою, загрози для відвідувачів не було. Ще після першого обвалу стіну оглядали виїзні комісії за участю представників Міністерства культури, каже директорка заповідника. Однак вони дійшли висновку, що відновити цю ділянку технічно складно, адже вона розташована на стрімкому схилі каньйону, де неможливо використовувати звичайні будівельні конструкції. Іспанська авіакомпанія організувала рейс, який дозволить пасажирам побачити повне сонячне затемнення з висоти близько 10 тисяч метрів. На борту перебуватимуть науковці, які планують вивчити сонячну корону. Крім того, завдяки технології Starlink авіакомпанія транслюватиме перебіг затемнення у своїх соціальних мережах у режимі реального часу. Це буде перше повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати в континентальній Європі за останні 27 років.
1: Новини на Сфера FM. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 21, плюс 26.
0: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про фасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Про фасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
2: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
1: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
2: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозиво на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньйос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. Молодіжний інтеграційний центр на Рівненщині започаткував естафету «Чиста зупинка, жива спадщина». Учасникам пропонують зайти у своєму селі чи містечку зупинку з мозаїкою, прибрати територію довкола, обережно очистити панно, сфотографувати результат і передати виклик далі. Окрім цього, знайдені центром композицію оцифрували і створили на їхній основі дизайни, які з'явилися на продукції соціального шкільного підприємства, що працює при організації. На Львівщині медики провели одну з найскладніших кардіохірургічних операцій добровольцю із США. Пацієнти повністю зупиняли кровообіг на 75 хвилин, охолодивши тіло до 16 градусів. У чоловіка не було ускладнень, він почувається добре, а його рана зажила. За кілька місяців після відновлення військовий планує повернутися до побратимів у Запоріжжя. Росія вперше отримала бензин з Індії, оскільки українські удари по її НПЗ спричиняють гострий дефіцит його на внутрішньому ринку. Це може бути не остання поставка, оскільки, за даними служб, були зафіксовані завантаження пальним ще кількох суден. Усі вони перебувають у російському реєстрі та є під санкціями ЄС і США. Уряд Швейцарії схвалив постанову про підвищення ПДВ на 12 років. У Федеральній Раді наголосили, що через жорстокі заходи економії протягом останніх десятиліть швейцарська армія має критичні недоліки у можливостях, які обмежують її здатність ефективно захищати країну та її населення від наслідків погіршення безпекової ситуації в Європі. Очікується, що 15 мільярдів франків буде виділено на придбання систем для протидії дистанційним кібер- та дроновим атакам та для захисту критичної інфраструктури.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо на повну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини, сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр, салони.

0: 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама 097 645 66

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
6: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978-848-11-42.
7: Реклама 0,97-645-66.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У зв'язку із посушливою погодою та зниженням рівня води у водоймах на Рівненщині з 5 до 15 серпня діятиме зниження встановлених лімітів забору води. Паралельно фахівці контролюють дотримання режимів роботи штучних водних об'єктів, яких наразі в області встановлено понад 1000. Аналогічні превентивні заходи застосовувалися в області й у липні. Україна і Молдова домовились про знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, яка діятиме до кінця року. Причиною збільшення сухопутних перевезень стало посилення російських атак на портову інфраструктуру Одещини. За попередньою інформацією, Україна буде транспортувати зерно залізницею через Молдову до румунського порту. У Словаччині опозиційна партія вимагає від прем'єра звільнити міністра внутрішніх справ через скандал з російськими камерами на дорогах. Національне управління безпеки країни підтвердило, що вони могли становити загрозу безпеці країни. Особиста відповідальність ляже на директора департаменту інформаційних систем та менеджера, відповідального за проєкт, оскільки Ештек зазначив, що його відомство було введене в оману під час закупівлі, а самі камери наразі зникли з доріг. Головний порт експорту кави з Колумбії фактично став недоступним через блокування доріг після землетрусу. На даний момент немає жодних офіційних даних про те, коли дорогу розблокують, але інші порти на Карибському узбережжі не повідомляли про серйозні перебої. Однак перенаправлення кави на північ ускладнилося гострою нестачею вантажівок. Нагадаємо, що в результаті землетрусу на заході Колумбії 10 серпня загинуло щонайменше 111 людей.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
1: Сфера ФМ.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

0: Ольшика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
11: Може, час мати свій?
10: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
11: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
10: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
11: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
10: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
11: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
10: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: Донеччині. Прощання з воїном відбудеться завтра о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. А поховають військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що Росія поширює списки українських полонених, яких Україна нібито відмовляється забирати, хоча сама затягує їх повернення. Лубінець назвався частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України, зокрема й у сфері міжнародного гуманітарного права. Омбудсмен вважає, що таким чином ворог намагається чинити психологічний тиск на родини військовополонених і зниклих безвісти та посилити їхню недовіру до українських органів влади. Human Rights Watch закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із запасів Туреччини. Частина з них зберігається вже понад 30 років, і в організації вважають, що через вік зростає ризик їхнього нерозриву, що може становити небезпеку для цивільних. Нагадаємо, що раніше Держдепартамент США поінформував Конгрес про можливий реекспорт Україні цього озброєння. У Роттердамі провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну та тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощань відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві. А усі деталі будуть повідомлені згодом.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: кіта. Створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
3: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
2: 30 хвилин гри на консолях.
3: Одна гра на автоматі.
2: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
3: Наукові експерименти.
2: Тематичні вечірки.
3: Ігри на свіжому повітрі.
4: Повноцінний обід і два перекуси.
3: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
2: Всього 700 гривень за день.
3: 067-457-55-26.
2: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
5: Літні канікули у «Хеппі Парк».
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
7: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
8: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: це кіт Патрік. А чого це ви собі виграєте морозива на сфері ящиками, а з нами не ділитесь? Не по-людськи якось виходить.
1: Це якраз Патрік по-людськи, бо годувати котів морозивом – вкрай погана ідея. Відомий у світі ветеринар Марк Дос Аньйос каже, що дати коту облизати залишки морозива – це цілком припустимо. Але давати тварині окрему повноцінну порцію аж ніяк не можна. Ветеринар нагадує, що середня вага кота – близько 4,5 кілограмів. Тому навіть кілька ложечок морозива для нього – це колосальне харчове навантаження. Для порівняння, це те ж саме, якби доросла людина з'їла близько 30 кульок десерту за один раз. Травна система котів еволюційно не пристосована до переробляння вуглеводів і солодощів. Тому, якщо ви хочете пригостити тваринку чимось особливим, то дайте їй справжні котячі ласощі, які можна купити у мережі магазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазині. Магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
2: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів. Вдень від 21 до 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Автофан.
1: Найбільшим автовиробником у світі за обсягами виробництва та продажу є японський концерн Toyota Group. Toyota виробляє понад 11 мільйонів авто на рік. На другому місці Volkswagen Group – близько 9 мільйонів машин. Трійку лідерів закриває Hyundai Kia. Південно-корейський виробник випускає за рік більше 7 мільйонів автомобілів. На авто якого бренду ви не їхали, ми бажаємо вам гарної дороги.
0: Автофан.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте

Чи можна спланувати близнюків? Як показує статистика, шанси на народження близнюків або двійні у здорової жінки без генетичної схильності складають близько 3%. Але якщо в роду по материнській лінії вже були випадки народження близнюків або двійні, то шанси збільшуються. Також впливає вік жінки – 30-35 років. Близнюки можуть народитися, якщо вагітність настає після відміни деяких гормональних контрацептивів або при деяких видах лікування від безпліддя. Але найважливіше – ставити за мету здоров'я та щастя своєї майбутньої дитини, незважаючи на кількість чи стать. А якщо завагітніти не вдається, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.

0: різне. Сфера ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів. Вдень від 21 до 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
5: Сфера

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів. Вдень від 21 до 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера FM є програма, де звучать тільки такі пісні.